0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל, התוך יפה

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף, תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל, היום. פרפו.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סי.

0: הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט, יונתן אורך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
3: יונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אורך, עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואורך משיב, אם אתה אומר.
2: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, איתי גלון מדווח.
4: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
2: בחירות 2026, בעוד 12 ימים, ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם, הזכאים להצביע, יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי, 15 באוקטובר.
1: יום חמישי.
0: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, קצוץ בגרון.
0: של?
2: של מה?
0: מחלה?
1: קצוץ.
0: יש קצוץ.
1: יש קצוץ. אנחנו, כן, תתרחק.
2: זה תסמונת קדם בחירות כזה אולי? את כזה נרגשת מהבחירות?
1: זה קדם.
2: למה? זה כבר עוד שבועיים פחות?
1: חכה.
2: פחות משבועיים.
0: שבועיים פחות יום.
1: שבועיים פחות יום.
0: יום חמישי היום, זה ביום שלישי הבחירות.
2: כן.
1: לא, זה קדם. מה, אני עכשיו יכולה שבועיים? לא.
0: את יודעת מה, באמת טיפ סבתאי?
1: מה? כן.
0: סתם, הוא כאילו לא של סבתא, כאילו מתחום הבצל בגרב, אלא תפגיזי את עצמך בוויטמין C, היום.
1: זה בדיוק משהו.
0: היום, כאילו מסקיקים כאלה, או מכדורים כאלה, שקונים ומתמוססים במים.
1: כן.
0: תני מכה, כאילו אלף.
1: זהו, יש לי חברה שכתבה לי אתמול ויטמין C.
0: אבל
1: במכה. אז היא אומרת לי, את תקחי 4.
0: של מה?
2: של מה?
1: ויטמין C.
2: כדור כאילו?
1: כדור ויטמין C. ואז אמרתי לה, מה, איך, ואז היא אמרה, סבתא שלי הייתה רוקחת. סבתא שלי הייתה רוקחת והיא אמרה שזה בסדר.
0: אז אם היא נותנת לך אנטיביוטיקה זה למעשה תרופות סבתא.
2: בדיוק. או שהאם היא יכולה לרשום לך ערק?
1: לא, היה בזה כאילו מלא תיקופים. סבתא שלי הייתה רוקחת, זה פלקס שהוא לא להאמין.
2: מדהים.
0: היא גם באמת פגיעה בכל הריינג' האפשרי של מענה.
1: הכל. יוכל לעשות שילובים גם.
2: זה כמו ישעיהו ליבוביץ', שהיה לה פרופסורה בכל מיני תחומים כאילו.
1: כן.
2: סבתא אינטרדיציפלינרית.
0: ממש. אבל ויטמין C, אני גיליתי שזה ממש ממש עוזר עם מפגיזים כאילו את הגוף בהתחלה, שאת מתחילה להרגיש לא טוב. וואלה. יש תבליות כאלה שמתמוססות במים. קצת סודה. תוסע לך...
2: אווירת טיילים בהודו, לא? זה לא ככה כאילו לוקחים תרופות נגד...
0: כל מיני... תולעים ש... מטילות...
2: כזה? מה, אני מדיח? למה שאני אתייחס לגוף שלי כמו מדיח?
1: אני אעשה את זה.
0: כן. אתם יודעים, אתמול נתניהו, הוא התראיין בבוקר בגלי צהל, שלשום בפטריוטים, ואתמול בכאן 11, אצל אייל החסון. פשוט אמרנו, הבחירות הרי עוד שבוע, עוד שבועיים פחות יומיים, דווקא אחרי הרעיון עם נתניהו, אמרה הפרשנית מזל מועלם, משהו מאוד מעניין, זה כאילו הריצה של נתניהו לאולפנים, היא מוקדם מדי, היא מוקדם יותר מבדרך כלל. בדרך כלל הוא עושה קמפיין גוולד כזה, הרי יש נדמה לי 48 שעות לפני הבחירות שאסור להתראיין, אני לא זוכר אם זה בדיוק פרק הזמן, לפי ועדת הבחירות אסור לפוליטיקאים המתמודדים להתראיין, אז ממש הוא מגרד כאילו את הגבול הזה, אוקיי? והפעם, אמרה מזל מועלם, זה מוקדם יותר.
1: מעניין מאוד.
0: וזה מאוד מאוד מעניין.
1: כמוני, הוא בקדם.
2: בדיוק, מקצת לו הגבול.
0: ולצערנו, 4 ויטמין C לא יעזרו פה.
1: לא.
2: היא כתבה את הספר על נתניהו, לא?
0: כן.
2: מזל מועלם.
0: כן, כן.
2: She knows.
0: עכשיו, השאלה היא, גם הוא אומר, נתניהו, שהוא נשאל, למה אתה בא להתראיין עכשיו? אז הוא אומר, כי יש תיקו בסקרים, ואני רוצה להריץ מצביעי ימין אל הקלפי.
1: תיקו.
0: כן. אז אני, שוב, צריך...
2: מעניין, הוא לא טוען שמצביעי ימין לא צופים בערוצי התבהלה והתרעלה, כאילו, אלא ערוצי שמאל, לא?
0: כן, אבל הם צופים איפה שהוא.
2: אז איך אתה הולך לשם? אוקיי.
0: אתה מבין, נגיד אם הוא יתראיין, לא יודע, בפודקאסט של הרשימה המשותפת, הם יבואו. הוא המדיום, הוא המסר, הוא הכל. אבל זה באמת מעניין למה הטיימינג הזה, וכיוון שבוא נגיד האמינות שלו לא כאילו, גם כשהוא כאילו כביכול נותן תשובה כנה, אז הוא שחקן מצוין. שאלה אם שהוא אומר תיקו, זה בעצם פיגור משמעותי שהם מזהים ומנסים להתחיל את שינוי המומנטום לפני שיהיה מאוחר מדי, שזה כאילו תחושתי, אבל היא לא מבוססת סתם על ניתוח, לא על שום מידע.
1: כן, לא, הוא רץ באמת... באמת עכשיו שאני חושבת על זה יחסית מוקדם, ואחריו רץ גם אייזנקוט.
0: כן.
1: הוא מסיים רעיון, ואז אייזנקוט עולה ו...
2: ומגיב?
1: ונותן גם רעיון. כן.
0: כמו שהיה אתמול, זה התראיין אצלי. אגב, אייזנקוט גם...
1: אייזנקוט התראיין אצלך, כן.
0: כשביבי התראיין אצל אמיר איבגי בגלי צהל, אז אייזנקוט סימס לאיבגי, תעלו אותי,
1: תעלו אותי. הוא רוצה לעלות אחריו. הוא רוצה...
0: לא, רוצה לעלות איתו.
1: אה, ברור, איתו. אבל זה ביבי לא מוכן. הוא כבר הציע אימות.
0: ביבי לא מוכן לאימותים. לא מוכן.
1: לוזר.
2: אגב, לדעתי גם ביבי עושה טעות, כי באימות מול גדי אייזנקוט לביבי יש כמעט רק יתרונות.
0: אז נהוג.
2: מבחינת מי ששולט יודע לדבר בתקשורת 400 שנה בערך, ומי שמוביל את השיח ולא נגרר אחריו, ומי שהוא כאילו בן אדם שאין לו כל כך גבולות מוסריים לעומת מי שכן יש לו, אני לא מבין למה שהוא לא ילך לאימות מול אייזנקוט. אני אומר את זה מתחילת הקמפיין, לך לאימות לאייזנקוט, גם אין ראיית עולם שלא קשורה בך, לך איתו לאימות.
1: כי אין לו דברים אמיתיים להגיד, יש לו שקרים, כאילו הרבה יותר קל לבוא לאימות כשאתה באמת יודע שהאמת היא אצלך.
0: כן.
1: אני חושבת שנתניהו יודע שהאמת היא לא אצלו.
2: אני מסכים, אבל אני לא חושב שזה מגבלה באימות.
0: לא, תראה, נגיד
2: אתמול... לשקרן מוכשר כמו ביבי, זה כאילו...
1: והפרט הקטן שהוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, כאילו זה באמת...
0: לא, זה...
1: המציאות לא עובדת לטובת נתניהו. לכן כל...
2: כן, אבל טלוויזיה היא לא המציאות.
1: רגע, לכן כל ניצב ש... בא ומתיח בו את המציאות, היא מבחינתו בעיה. מבחינתו היא בעיה.
2: השאלה היא, האם מישהו, מי שמולו יודע לתווך את המציאות בצורה מספיק משכנעת? אני לא חושב שגדי אייזנקוט יודע לעשות את זה מול שקרן מיומן כמו ביבי. אנחנו מדברים עכשיו לא על מוסר, אנחנו מדברים על תקשורת.
0: אז שני דברים. אחד, סתם למשל, אתמול בקטנה, ביבי אמר לילה חסון שאייזנקוט התנגד להכל, אוקיי? לכניסה לרפיח, למבצע הביפרים, לכל זה. שאלתי את אייזנקוט אחרי זה, כאילו, הוא אומר, א', הוא משקר בצורה נחושה, אני וגנץ הובלנו את הכניסה לרפיח, לחץ מלכנס לרפיח, ואני בכלל לא הייתי בממשלה בזמן מבצע הביפרים, אז איך יכולתי להתנגד לזה?
2: נכון?
0: לדוגמה,
1: הוא לא יודע אפילו
0: כאילו,
1: מה הוא אומר.
0: קטנות כאלה.
2: ב-14 גם ביבי טען שאייזנקוט היה נגד החיסול של חמינאי, שזה גם נכון. לא נכון. זה שקר, אבל...
0: אבל עכשיו, אבל בדיוק, אם אני אבל רגע אין... מתייחס לעניין הטלוויזיוני, כן. בנקודה שנגעת, אני חושב שנתניהו הגיע לנקודה בזמן שהוא הפרס, אוקיי? כי ב-96 שהיה את האימות נתניהו פרס, אז פרס באמת היה הזקן, היותר מגמגם, ונתניהו היה נמרץ וכמובן קריזמטי ויודע לדבר עם כל התרבות האמריקאית.
2: כן, אמריקאי וטלוויזיוני, גם כן. הוא מדע למדיום הזה.
0: לגמרי, כן. הוא ניצח בזכות הוויזואליה הזאת, ואני חושב שנתניהו לא רוצה את הפריים שבו הוא המבוגר, שכבר מדבר קצת לאט יותר, שפחות כבר משכנע עם מול אייזנקוט, שהוא יותר צעיר. ואגב, אייזנקוט, הוא מדבר אחלה. הוא לא, כאילו, כי גם השטיקים האלה של אשף התקשורת נתניהו, אנחנו גם בעידן שזה כבר, כאילו, נגמר. אוקיי? ההופעות המשכנעות מהסוג הזה כבר יצאו מה... אתם יודעים, זה כמו כתיבה עיתונאית שמשתנה וסגנונות שעבדו בשנות ה-90 כבר לא עובדים היום, או הומור שמשתנה. גם ההופעה הטלוויזיונית, הקריזמה הטלוויזיונית הספציפית שיש לנתניהו, היא כבר לא עובדת כשיש מישהו כבר מהדור הבא אחריו.
2: ולכן לא הייתי ממליץ לו ללכת לאימות מול בנט, לצורך העניין, כי בנט הוא באמת הדור הבא אחריו, גם בנט... בנט מסוגל לשבת בפודקאסט של קצה לצורך העניין ולהבין את ההומור, יובל קצה, ולהבין את ההומור ולהשתתף בהומור, ואם הטלוויזיה החליפה את הרדיו בשירותו של ביבי בקמפיין ההוא, אז היום אני מאמין שזה הפודקאסט והדיגיטל שמחליפים את זה בשביל לטובתו של בנט, ולכן כן, לא הייתי מציע לו ללכת מול בנט, אבל מול אייזנקוט, אני חושב שיש לו רק מה להרוויח.
0: אני לא בטוח, כי אייזנקוט מדבר רגיל.
1: נכון, כן.
0: וביבי לא מדבר רגיל. ביבי מדבר את הביבי הזה, את השואו הזה של הפוליטיקאי, כאילו, של לפני דור.
1: אייזנקוט, פשוט מול אייזנקוט, הוא לא יכול לומר את כל עניין של מבצע הביפרים, שכאילו התנגד לו, כי תחשוב שבאמות הזה, אייזנקוט, לא משנה גם כמה הוא אומר את זה לא בלי קריזמה, אבל הוא אומר את זה, תקשיב, לא הייתי שם. תקשיב, לא הייתי שם.
2: אז שאלה אם זה שכנע,
1: זהו.
2: אני לא יודע.
1: מה זה אם זה שכנע? וגם... אז בסדר, אז כאילו מה...
0: כן, עכשיו גם וטריק הקריזמה זה שבסוף ראינו, אמנם אולי 30 שנה באיחור, שהקריזמה הזאת היא גם צריכה להיות מבוססת על מעשים, זאת אומרת שהוא יודע לדבר יפה באנגלית והוא מאוד... זה לא, זאת לא המציאות. בסוף כשזה נבחן על תפקוד, אולי עדיף אדם שמדבר פחות רהוט קולח עם עצירות פאוזות נכונות בזמן, אולי שיעשה את העבודה, אבל יותר טוב.
2: אני מסכים. כן.
0: תקשיבו, אבל זאת חתיכת אופרציה כשביבי מגיע לאיזה מקום. כאילו, זאת לא פעם ראשונה שאני רואה אותו בעיניים, גם הזמין אותי כזכור לפגישה ב-2009, כשהוא היה בקמפיין החזרה שלו, אבל זה לא היה אותו דבר. זאת אומרת, אם אני משווה את... גם עכשיו, אתמול לא נפגשתי אותו, רק ראיתי אותו כאילו במסדרון, נקרא לזה.
1: במסדרון או במטבח?
0: אחרי הרעיון שהוא יצא מהאולפן, הוא ישב במטבחון.
1: הוא אכל?
0: לא, הוא ישב שם על סטול, אני חושב שהוא הצטלם לדיגיטל, כאילו, לכל מיני סרטונים.
1: לדיגיטל שלו, של התאגיד. איזה חצוף.
0: כן.
1: איזה חצוף.
0: אני לא... לא לדיגיטל.
1: כי איש הדיגיטל בטח שלה תגיד מתפוצץ.
2: יושב ואומרים לו, אתה יכול לראיין את איש הדיגיטל שלנו.
1: כן, כן.
0: אבל אגב, הוא לא... זאת אומרת, ראיתי אותו לא יודע מה, 10, 15, 20 שניות כזה, זה הולך רגיל. כאילו אין... אני לא יודע מה, כל סיפורי מצבו הרפואי, נתמך, הוא ממש הלך סבבה לגמרי. בוא נגיד, לא על זה צריך להפיל אותו, בסדר? לא על זה צריך להחליף אותו, הרוויח ביושר במעשיו ובמדיניות שלו, אבל לא כל הדברים מהסוג, אני באמת במו עיניי ראיתי אותו
1: הולך. יש לנו ראש ממשלה הולך, יש אותנו, הוא יכול לדבר איתנו בכלל.
0: איך הוא הולך עם קריזמה? גדי הולך עם איסוס.
2: השאלה היא ב-28 באוקטובר הוא הולך.
1: וואי, הוא הולך עם אנגלית טובה.
0: הוא בטח לא רץ, זאת אומרת הוא רץ, אבל הוא
2: רץ.
0: כן. אז זה לא, שוב, אני גם לא מאבחן ואין לי שום זה, אבל אני אומר בקטע הספציפי הזה, כאילו, מנסים להדביק לו כל מיני...
1: מה עם הגבות? איך הגבות שלו?
0: גבות לא ראיתי.
1: לא, שמשגב הגיע לדבר על הגבות של ביבי, שם הייתי מושקעת רגשית. ככה לא נראות גבות של אדם רגיל.
0: אבל איך בונים את כל ההבטחה? יש לי קטע, כאילו, בשגרת יום שלי שם בחדשות, אני קורא לזה אנטי סקינקר, שאני כזה באזור...
2: כן.
0: באזור כזה 5 ומשהו, יורד למטה, קונה לי כמה ממתקים בפיצוצייה, ויושב בשקט באיזה זה, כדי סתם נקות הראש, וכאילו, באיזה רחבה קטנה.
1: נכון,
2: אתה יכול לחשוף איזה ממתקים?
0: אני שונא גומי. אני אוהב את הסוכריות. רק אם יש להם ציפוי קשיח. אלה שיש להם ציפוי קשיח, זה את הגומי סתם דובונים כאלה, תולעים כאלה. בקיצור, אני בא עם הסקית, גם כזה עולב, יושב עם הסקית ומנשנש מהסקית, ולרחבה הקבועה שלי, שהיא כאילו מן בצד כזה, ופתאום היא חסומה. פתאום מתחילים כאילו אנשים פועלים מסוגים שונים, להעמיד שם כל מיני קונסטרוקציות.
1: סליחה?
0: כן, שאני עומד שם עם הסקית, ואני גם לא אוהב להתחיל לאכול עד שאני יושב, כדי שאני אהנה מזה כאילו מפול החוויה. ואני אומר, מה קורה פה? עכשיו, ידעתי שביבי אמור להגיע, אבל לא ידעתי שכבר כל כך הרבה שעות קודם, וכל כך באזור נרחב, כאילו הופכים אותו לסטרילי, זאת אומרת, יצרו לו שם איזה מין מסלול כניסה כזה,
1: יו.
0: עם מחיצות, ו, וגם עם כיסוי, ממש כאילו מין מנהרה כזאת, שכנראה חנו שם, יש איזה כניסה אחורית, אולפן, לא...
1: בנו מנהרה?
0: הם בונים לו לכל מעבר, כאילו שלא חס וחלילה יבוא במגע עם החיים האמיתיים. כאילו משיקולי הבטחה, כביכול, אבל... ואז חשבתי לעצמי, כמה... איזה נתק טוטלי. כאילו, מתי בפעם האחרונה האיש הזה היה...
1: ישב על ספסל עם סקית גומי.
0: חי חיים רגילים. יודע כמה עולה קופסת ענבים בסופר.
2: עשרות שנים.
0: כמה עולה כרטיס אוטובוס. מי אלופת המדינה בכדורגל. כמה עולה כרטיס טיסה לאתונה. באמת, כל הדברים האלה, שהם של החיים האמיתיים של אזרחים, אין לו שמץ של מושג. זה כבר, באמת, משיקולי הבטחה או משיקולים אישיותיים, לא יודע מה, יש איזו הגזמה מטורפת של הניתוק שלו.
2: להיות בעמדת כוח כזאת כל כך הרבה שנים, זה משחית בהרבה מאוד, כאילו מה זה משחית? זה שוחק בהרבה מאוד מובנים, וגם משחית, כן? אבל זה גם הניתוק הזה מהמציאות, זה גם חוסר היכולת לדמיין את עצמך בלי כוח. תחשבו על זה, אתה כבר מתרגל. זה לא שיש לך את זה לארבע שנים או שמונה שנים מקסימום, כמו בארצות הברית, ואתה אומר, אוקיי, זה שלי לתקופה שאולה. אני משאיל את הכוח הזה. לא, אתה כאילו מלחים את עצמך. כן.
0: ומרפד את הדפנות בצורה כזאת, גם כלכלית כמובן, אבל גם שכבת הנתק, החומה שמקיפה אותך בין החיים האמיתיים לתפקיד שהלחמת את עצמך אליו, היא כל כך עבה, שגם כאילו בלתי נתפס שאפשר לפרק אותה. וזה עוד יותר מגדיל את הנתק. באמת, נורא רציתי לשאול את השאלות על החיים האמיתיים. אוקיי, עמדתי בדרך לירושלים שעה ושלושת רבעי. שעה ושלושת רבעי לקח לי להגיע מתל אביב. מתי פעם אחרונה עמדת בפקק? מתי פעם אחרונה ניסית לקבוע תור לאורתופד? כל מיני דברים כאלה שהם... אין לי ספק שהוא רואה אורתופדים, או מתי היית צריך אולטרסון פעם אחרונה שקבעת תור וראית שהסלוט הפנוי הבא הוא בפברואר? כל מיני דברים של החיים האמיתיים במדינה שקרו בתקופתו, שאין לו שום מושג שהם קורים. הוא רואה מנופים, כמו שהוא אמר אתמול, הוא רואה בנייה, הוא רואה... אבל החיים האמיתיים... שהכסף שהמשכורת שלך קונה הרבה פחות, שכל מיני דברים כאילו, שאתה הולך בחול ואתה מתלבט אם לדבר בעברית או לא, כי מי יודע, מי עומד לידך, כל מיני דברים שלנו, של האזרחים, שהם כאילו עובדות קיום ועובדות חיים, לא קשור אם אתה ימני או שמאלני או דתי או לא דתי. זה מציאות, זאת המציאות, ויש קונסטרוקציה בינו ובין המציאות.
1: כן. ולכן אני חושבת שכל דבר שיפגיש אותו עם המציאות הזאת, הוא עודף אותו, בין היתר אימותים.
0: כן, נכון. עכשיו, עוד דבר אחד קטן, יש לו המון הרי מאבטחים, בסדר, אוקיי, ראש ממשלה, רצחו כבר פעם ראש ממשלה, אני בטוח שהוא לא יודע עד כמה הוא זוכר, כאילו את...
1: הוא יצא בחמש.
0: את, בוא נגיד, הנוכחות שלו בספירה המקיפה לאותו אירוע, אבל...
2: כן, גם הוא קיבל כתבם לבית, לא מזמן.
0: נכון, האיראנים. נכון, נכון. זה לא מה שמאבטחים עוצרים.
2: לא, כן. עוצר, אבל זה עדיין כן. איום. כן.
0: כן, אני לא אומר שהוא לא מאוים. כן. מאוים. האם זה שווה כאילו את כל ה... זה? לא יודע. זה מה שהחליטו מקצועית, בסדר. יש לו גם מאבטחות. שזה yeah. כאילו הכי וייב קדאפי.
2: קדאפי, בטח.
0: וואו. עכשיו, אין מסכות קורונה. הרבה מהמאבטחים שלו עם מסכות, זה דבר של התקופה האחרונה. זה לא היה ככה. וכמובן שזה אחד הדברים שהטרידו אותי.
1: בוודאי.
0: וניגשתי לשאול.
1: כולם?
0: לא כולם. לא כולם. אלה שבאים איתו במגע יותר קרוב.
2: כמה לא תימני אתה מאחד לגשת באופן יזום למאבטחים של ראש הממשלה בלי לפחד?
0: נכון.
2: אתה יודע כמה אני מתרחק.
0: אגב, ניגשתי למאבטחות. אוקיי. שאלתי, למה אתם בעצם עם מסכות? כאילו מה... אז... לא ענו לי. הם לא ענו לי, פשוט ככה.
2: הם לא ענו לך את התשובה או שהם לא...
0: לא, הם לא ענו.
1: הם התעלמו לך?
0: כאילו מישהו מהצד אמר כי זה חסוי או שלא יחשפו, אבל אף פעם מאבטחים או מאבטחות של ראש ממשלה לא היו, לא עטו מסכה בשום צורה, ונורא רציתי לדעת אם זה חשש כאילו להידבק או משהו, שאיזה וירוס יעבור או משהו כזה, או הוראות מהבית, אני לא יודע.
2: הם פשוט לא ענו לך, זה קורה.
0: הייתה אחת... כן, כאילו, שפשוט הורידה את הראש שלה לטלפון ולא ענתה. פשוט ככה. ושנייה אחרת, כאילו, התחילה להגיד איזה משהו, ואז משהו כמו, כאילו, וואי, ברח לי איך אומרים את זה בפילוסופיה, שהתשובה היא, כאילו, חוזרת על השאלה. כי הן צריכות מסכות. כזה, טאוטולוגיה.
1: טאוטולוגיה.
2: כן.
0: כאילו, למה אתן לי מסכות? כאילו, למה כולם מסכות קורונה? כי צריך מסכות קורונה.
2: מדהים.
0: כזה.
1: כן, צריכות מסכות קורונה.
0: ואז השנייה פשוט כאילו הפסיקה לענות וזה, אבל לא רציתי להציק יותר מדי, כמובן.
1: אולי ענתה.
0: שלא לומר, לא רציתי להיעצר.
1: אולי ענתה, אבל לא ראית את השפתיים, כאילו היא אמרה מתחת למסכה. צילום. רוצה.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: ראיתם אותה ואת עומר אדם עושים את אבי התחול?
3: לא ראיתי את זה, אבל אתם דיברתם איתי על זה.
4: על מה?
1: זה נהיה קבוע כבר, אני חושב, כמה פעמים. בנקסט, כן. כן.
4: מה, סליחה, אני...
2: שהם עשו את אבי התחול.
3: עודי ועומר אדם עושים את זה.
4: בטח, וזה נו.
2: נו.
4: נו. הרי אבי התחול זה שיר של רועי אדם. רועי אדם, אח של עומר אדם.
2: שהוא היה חבר?
4: שהוא היה בזוגיות עם עודי, כזה סיטיואשנשיפ. אנחנו נדבר על המילה הזאת, סיטיואשנשיפ.
1: בהחלט.
4: זה רוח התקופה. לא, לא. זו רוח התקופה, והם כזה, היו ביחד, נפרדו, היו זה, השירים שלה כנראה עליו, השירים שלו כנראה עליה, כך נאמר, וכשהם בעצם ביצעו עומר ועודיה את השיר אבי התחול, שזה השיר של רועי, הם נורא צחקו, הם חייכו. עכשיו השאלה, האם זה כי מביך? כאילו, מה אתה שר את השיר?
1: מודעות.
4: לא, אבל גם זה שיר שאח שלך כתב, שבור לב, על, על, על הבחורה שאיתך עכשיו על הבמה, כן. ואתה שר איתה את זה. או שהם חזרו, ראיתי את התיאוריה הזאת, שהם אולי חזרו, ואז הם כאילו, כן, ואז הם כולם כאילו צוחקים על זה ש... איזה מגוחך זה עכשיו.
1: נראה לי שעם כמות הקהל בנקסט, יום אחרי יום, הם בדרך אל הבנק צוחקים בלבד, זה לא שום דבר.
4: ממש.
1: כי זה פשוט...

0: מטורף, באמת. ממש, יואו.
1: כביש אחת המסביבים.
2: ראיתי עוד סרטון ממש מצחיק של חבורה, של כזה חברות, וכזה כשאנחנו בנות 37 ואנחנו יחידות שצורכות השירים של ריטה בנקסט. ורואים אותם צורכות.
3: ענק, מדהים.
0: אילין, מה קורה?
2: כביש אחת המסביבים. כחול עמוק.
0: אתם יודעים על מי זה נכתב.
1: איי. בדרך 5 ראשי עין מזרח עד קסם, בדרך 44 בניר צבי וכביש 70 בתמרת.
0: אנחנו הבוקר עם עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות ייכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר. ספרו לנו הבוקר על מהלך קטן שעשיתם והביא לשינוי משמעותי, אם זה משהו פיזי, בעבודה, בחיים הפרטיים, במשפחה, בבית, בשכונה, משהו קטן שעשיתם ששינה הרבה, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם,
10: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: בוקר חדש, בחסות
9: פותחים

0: שקלים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs!
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
11: תבור.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
14: רונית, בוקר טוב לך.
15: בוקר טוב.
14: מה קורה?
16: היי רונית.
15: אחלה.
14: 300 שקלים לקניות שלך, רונית, ספרי לנו על מהלך קטן שעשית שעשה שינוי גדול.
15: אוקיי, אז בקורונה השתעממתי מהעבודה שלי, ונורא רציתי לעשות תואר שני, עוד אחד, היה לי כבר אחד. ואז הלכתי ללמוד ספרנות, זה מקצוע מאוד מוזר, זה עם של תרחנים, ספרנים.
14: ספרנות כאילו מספרייה?
15: ספרנות, כן, מה שנקרא ספרנות מידענות, אלה שמסדרים ספרים ועושים שלה.
14: איזה כיף.
15: לאנשים שעושים רעש, ופה לי עשו כל הזמן, כי אני עושה רעש.
14: כן.
17: אמרתי, if you can beat them, join them.
16: וואי, מה מלמדים בספרנות?
15: וואו, וואו, זה מקצוע מטורף. זה מקצוע מטורף, זה היום כבר באמת לא הספרניות, אמנם אני לא טובעת את השיער, אבל זה כבר, זה כבר לא הדימוי הזה, הזקן שלה, זאת יושבת מאחורי הדלפק, יש גם עוד כאלה, אבל יש המון המון המון ענייני תוכנה ועניינים מאוד דיגיטליים ומאוד טכניים ומידע שאפשר לדלות ולהחזר ולעשות איתו כל מיני דברים. עבדתי כספרנית באחת האוניברסיטאות הגדולות בארץ. משם עברתי לחברת הייטק שמפתחת את התוכנה של ניהול ספריות, שזו תוכנה מטורפת, שעובדים איתה בכל העולם. והיום אני מנהלת ספרייה של אחד ממכוני המחקר הכי חשובים בארץ. אני לא אחשוף את השם כדי לא... שלא יזהו אותי אנשים ש... מי שמכיר אותי יודע.
14: אוקיי.
15: של איזשהו מוסד נורא נורא גדול וחשוב בארץ. אני לא, שוב, לא רוצה לחשוף את השם.
14: בסדר, בסדר, אין בעיה.
15: אני אגיד אחר כך אוף דה רקורד, אבל...
14: רגע, אבל... הרי כל הספריות האקדמיות לפחות, הן פועלות לפי אותו תקן.
15: נכון.
14: וגם במוסד שאת נמצאת בו זה ככה?
15: לצערי לא. אנחנו עובדים עם תוכנה אחרת, וכרגע בתהליך של אפיון לעבוד עם...
14: אבל זה
15: כיף,
14: למה זה משך אותך? כי זה לא רק השקט, זה גם הלהשתיק, אוקיי?
15: אז לא.
14: לכן אני הייתי, זה ממש קוסם לי.
15: אותי היו משתיקים, הסטודנטים היו משתיקים אותי.
14: וואלה.
15: וואלה וואלה, היו עושים לי כי הייתי מפריעה להם לשבת וללמוד. אני בן אדם די צבעוני ומוכתן.
14: אז בכל זאת, מה משך אותך בלהיות ספרנית?
15: אז זאת שאלה ממש טובה. באוניברסיטה שבה עבדתי יש מכרזים כמו בכל האוניברסיטאות, פתאום יצא מכרז לאיזשהו תפקיד של ספרנים, אמרתי וואלה.
14: כי בספרייה של ספרים רגילה לספרנית או לספרן יש גם תפקיד להמליץ. קראתי את זה לאחרונה, מישהו בא מחפש
16: להכווין יותר לדעתי, כבר מלהמליץ.
15: סליחה שאני אומרת לכם זה ככה, אבל אתם שבועים בדימוי של הספרנים של פעם, שזה גם יותר מתאים לספרייה ציבורית.
16: נכון,
14: לא, כי בספרייה האקדמית את לא, אין לך את הטאצ' האישי פה, את לא תמליצי, יש קובץ מאמרים בפסיכופתולוגיה.
15: אז יש את המאמר הזה ויש את המאמר הזה, ואתה עוזר לאיזה חוקר למצוא את צו ההוראה של ניתוחים אלקטיביים של ניתוח קיסרי משנת 1933 שיצא באנגליה, ואתה ממש צריך לחטט בפיצ'יף כזה של כל מיני
16: דברים. איזה כיף. אני מקבלת קרדיט כשיוצא המאמר.
15: לצערי לא, פחות.
17: זה כאילו יותר מזכיר לי מצודה מאשר ספרייה. מבינה מה אני מתכוון? אנשים מחפשים ידע עתיק, ואת עוזרת להם למצוא אותו.
14: איזה מגיה שחורה.
17: בסדר, מה אכפת לך? תני לי ללכת אחורה.
14: רוני, תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
16: תודה, רונית.
15: תודה, לכם.
14: ביי, ביי. נטלי, שלום.
5: בוקר טוב. הכל טוב.
14: נטלי, 300 שקלים לקניות גם שלך, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, בנקאי מומחה, זה פועלים פרו, מוזמנים להיכנס לאתר ולהצטרף. ספרי בבקשה נטלי על שינוי קטן, שאת עשית שהוביל לשינוי גדול אצלך.
5: כן, אז קודם כל מדובר ברחוב שלי, היה לנו ביציאה מהרחוב שלט תמרור עצור שכולו דהה מהשמש, זאת אומרת שלא רואים אדום אלא כולו מין כזה לבן, ופניתי למועצה כדי שיחליפו את התמרור. תמרור אדום צריך להיות בולט, יש נהגים חדשים ברחוב שלי, וככה לא התייחסו, ואפילו שלחו לי הודעה שהגיעו נציגות בציטטה, והשלט נמצא ללא דופי. עכשיו, השלט לבן, אוקיי? ממש, לא רואים עצור, איזה ללא דופי. וואו, המשכתי ככה לנסות להשיג את מישהו שיבוא ויחליף את זה, ולפנות עוד פעם למועצה ועוד פעם למועצה, ואז יום אחד תפסתי, ממש ככה ברחוב שממש לידינו, את הסמנכ"ל תפעול של המועצה שלנו. אני מכירה, ידעתי מי הוא, ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לבוא לראות את השלט, וגם את התשובה שמה שענו לי. הוא בא, הוא הסתכל, הוא היה בהלם, צילם את ההודעה שלי, זאת אומרת שהשלט נמצא ללא דופי, צילם לעומת זה את השלט, ואז הוא מסתכל כזה על הרחוב, והוא אומר, ותגידי, ומה זה הארוגות האלה? ומה זה הדשא הזה? ולמה לא מתקנים את זה? הארוגות, כל הפרחים, הכל היה נבול, ומה זה לא מטופח?
14: כן.
5: מפה לשם... הוא דאג לרחוב באופן פרטי שיחליפו לנו את השמחייה בארוגות, שינקו לנו את הרחוב, פתאום התחילו להגיע ומנקים, החליפו לנו את הארוגות, החליפו לנו את השלט. אנשים התחילו להיות יותר ככה...
14: באיזה עיר זאת, נטלי?
5: זה לא עיר, זה בתל מונד. זה שוב ליד נתניה.
14: כן, כן. זאת אומרת, בגלל המאבק שלך על השלט עצור, כל הרחוב, כל תשתיות הרחוב והנראות שלו שודרגו.
5: ממש,
14: איזה כיף.
17: נשמע שבכירים בעירייה צריכים להסתובב ביישוב הענק תל מונד קצת יותר בדחיפות, כאילו מה, הם יושבים בחדר אחד מתחילת הכהונה הצופה ולא יוצאים לראות את הרחובות?
5: כן, יש רחובות שהם ככה קצת יותר מוזנחים, אני לא יודעת אפילו לך.
14: כן, אבל זה לא איזה כרך מטרופולין שאתה שוכח שיש בו סמטאות כאלה.
17: כן.
14: זה תל מונד. מוזר, זה ממש...
5: זה תלמוד.
14: כן.
5: זה תלמוד, ככה, כן, כן. תשמעו, אין לנו... זאת אומרת...
16: פתאום טיפלו בכל תלמוד. כן. בגלל זה, בגלל השלט.
14: יום אחד הוא יצא מהמשרד.
16: ממש, כזה, וואו.
14: מה?
16: נחי.
14: אנחנו בהודו, מה זה? טוב, נטלי, תודה רבה לך. ביי, בוקר טוב. נחלק בין שתיהן?
16: כן, כן.
14: יאללה, יופי, אז 300 שקלים נוספים. שירות... פועלים פרו מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, למשל בחירת משכנתה או ייעוץ פנסיוני, הסתכלות קדימה, הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון, אז זה פועלים פרו, ואתם מוזמנים להצטרף, ייכנסו לאתר של הפועלים, כפוף לתנאי השירות ומאפני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ליל?
18: כביש החוף עמוס חבצלת עד נתניה, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, בדרך 4 בעין המפרץ, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בניר צבי ובאילון דרומה בשלום.
11: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
19: פותחים

0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס. אקו 99
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. Don't mind.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, בוקר טוב.
2: אהלן, מה קורה?
3: היי, מיכל.
2: היי.
4: מה קורה?
2: בסדר, קודם כל שאני לא אשכח, ביום שלישי הבא, בשעה 8 אני מעבירה הרצאה בבית רדיקל, שזה המקום הכי מגניב בתל אביב, שנקראת מדריך לדיקטטור המתחיל, הרצאה סופר סופר מעניינת, באמת, אז כאילו, אם בא לכם...
3: נו, גם מה זה כיף בבית רדיקל, תקשיבו.
2: אני יודעת, אבל את לא באה.
3: אני שם המון, אבל כן, לא, אני אבוא להרצאה שלך. מתי אמרת?
2: יום שלישי הבא, בשעה 8, באמת, זה נושא כל כך מעניין, אז שווה.
3: יום שלישי הבא בשעה, זה יום בחירות.
2: אוי.
1: עוד שבועיים הבחירות.
2: לא,
1: בחירות ב-27, 27.
3: נכון. אה,
2: ב-20? אני לא, מדריך לדיקטטור המתחיל, אבל אנחנו מדברים רק על...
1: זה המבוא להרצאה.
2: טוב, אז שבוע שעבר דיברנו על הסכמי אברהם, ואמרנו שבספטמבר האחרון ציינו 6 שנים לחתימתם, וזאת בהחלט הזדמנות מאוד טובה לבדוק מה עבר עליהם בשש השנים האלה. דרך אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שאני הייתי שמחה אם יועצי ראש הממשלה היו בודקים בצ'אט לא רק איך לקדם את התזמית של קטאר, אלא איך מקדמים שיתופי פעולה עם מדינות ערב שבסוף יכולים להתפתח לסכמי שלום, אבל בסדר.
4: זה רק במנוי המשלם של צ'אט GPT אפשר לקבל שורות כאלה.
3: אולי הם עשו את זה באינקונגניטו.
4: כן,
3: שלא יהיו.
2: אז הנקודה הראשונה. תראו, ההסכמים האלה עברו מבחנים מאוד מאוד קשים במהלך 3 השנים האחרונות, זאת אומרת, הם 6 שנים מאז שהם נחתמו, אבל 3 השנים האחרונות היו מאוד קשות, ואולי ההצלחה הגדולה ביותר זה שהם פשוט שרירים וקיימים. עכשיו, זה נראה לנו טריוויאלי, כאילו מה יש להתרגש וככה זה אמור להיות, אבל זה ממש לא נכון. כי אף אחד לא חזה שפרק זמן כל כך קצר מהרגע שההסכמים האלה יחתמו, התדמית של ישראל תספוג מכה אנושה, ובעצם היא תהפוך להיות לגורם הרבה יותר סנום ממה שהייתה קודם. והיכולת הזו של הסכמי אברהם לשרוד את האנטגוניזם של מדינות ערב כלפי ישראל, היכולת הזאת מעידה הרבה מאוד על החוסן הפנימי של ההסכמים האלה. יש בהם משהו בהסכמים שלמרות שהם מאוד צעירים, הם מחזיקים מעמד ואסור לנו להמעיט בחשיבות של הדבר הזה. כי תראו, גם אם יש ביקורת מאוד קשה של איחוד האמירויות כלפי מדינת ישראל, כלפי ממשלת ישראל, בגלל מה שהיא עושה בשטחים, ובכלל המדינות שלו במזרח התיכון, לא איחוד האמירויות ולא 3 המדינות האחרות, לא מרוקו, לא בחרן ולא סודן, שקלו באיזשהו שלב ברצינות לסגת מההסכמים. זאת אומרת, אף אחת לא חושבת ברצינות לנתק את היחסים עם ישראל, גם אם היא מאוד מתנגדת למדיניות של הממשלה הנוכחית, וזה בעיניי סימן להצלחה מסחררת, ממש.
4: האם, דוקטור, זה קשור גם בין היתר לעובדה שאיראן שיגרה טילים לעבר איחוד האמירויות,
2: אז ואנחנו... אז ברוך שאנחנו נדבר על זה עוד שנייה, נכון? הנה, זה מגיע, בדיוק.
4: זה אמור להיות הרמה להנחתה. לא לירת.
2: אם אני שוכחת, תגיד לי, אבל אני כמובן מתייחס לזה. נקודה שנייה, והמשך של הנקודה הראשונה, תראו, ההסכמים האלה אומנם חזקים מאוד, אבל זה לא יהיה נכון להגיד שהם לא נפגעו בעקבות המלחמות. כי השאיפה שלהם, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, הייתה לשלום חם, לשלום כולל, לשלום בין עמים ולא רק בין מנהיגים, והשאיפה הזאת מאוד הוגבלה בעקבות המלחמה. אפילו ניקח את מספר הישראלים שרצו לטוס לאיחוד האמירויות, עזרות המסע של המל"ל הרתיעו לפחות את חלקם. אני יכולה לספר לכם עליי, אני הייתי אמורה להוציא סיור של הסטודנטים לפני המלחמה באיראן לאיחוד, והייתה עזרת מסע של המל"ל, ולא אישרו לי להוציא את הסיור הזה. זאת אומרת, מפגש מאוד חשוב בין סטודנטים ישראלים לאמירתים לא קרה בגלל עזרת מסע. עכשיו, אין לי תלונות כמובן למל"ל, אבל זה חלק מהקושי להפוך את היחסים האלה ליחסים שהם לא רק ברמת המנהיגים, אלא גם ברמת העמים. עכשיו, זה נכון שהקשרים ברמת משרדי הממשלה והביטחון הם מאוד מאוד איתנים, אבל הם לא זולגים למטה כמו שהיינו רוצים, בטח לא כמו שקרה ב3 השנים הראשונות לפני המלחמה בעזה, וזה בעצם מלמד אותנו שאפשר ליצור קשרים מאוד עמוקים ומאוד חשובים, אבל כל עוד הסוגיה הפלסטינית לא מתקדמת לשום מקום, וכל עוד ישראל נתפסת כגורם מטלטל ולא כגורם מייצב, ההסכמים האלה בתקופה האחרונה שלהם לא מצליחים לממש את הציפיות שתלו בהם, בניגוד מוחלט ל3 השנים הראשונות. זאת אומרת, יש ממש קו פרשת מים מלפני המלחמה בעזה לאחרי.
1: כן, גם שוב, המלחמה עוד לא נגמרה בכל כך הרבה חזיתות, המדינות האחרות לא יכולות, את יודעת, לבנון לא תיכנס איתנו להסכם, כל עוד אנחנו מחזיקים שטחים בלבנון, למשל. נכון, מצד שני, נכון, הם גם לא עושים את העבודה שלהם גדול. בלנקות את חיזבאללה משם.
2: הם עושים, אבל זה, אם אתה רוצה, אנחנו נתייחס לזה, אבל, יש פה באמת אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים, ודווקא במקרה של ממשלת לבנון הנוכחית, היא עושה מאמצים מאוד גדולים. אבל תראו, המסקנה פה היא, מאוד מעניינת, כי מצד אחד, כשאנחנו מדברים על הסוגיה הפלסטינית, אז הסיפור עם הסכמי אברהם היה שפשוט התעלמו מהסוגיה הפלסטינית, הסיטו את המבט וקיוו שהיא לא תהיה שם יותר. מצד שני, מאז המלחמה בעזה, הסוגיה הפלסטינית חזרה למרכז סדר היום, והיא לא מאפשרת להרחיב את הסכמי אברהם לעבר מדינות נוספות. אני לא מדברת אפילו על המדינות שחתמנו איתם, אלא הפנטזיה הכל כך, אתם יודעים, המרחיקת לכת של ביבי לחתום על הסכם שלו עם סעודיה, זה לא נראה באופק. עכשיו, אפרופו מה שתום שאל, נקודה שלישית ומאוד חשובה, כוח החיות של ההסכמים זה לא רק איומים משותפים, אלא אינטרסים משותפים. מה ההבדל? אויב משותף, איראן, החוסים, האסלאם הרדיקלי, זה בסיס מצוין ליצירת שיתופי פעולה, וזה תמיד הקטליזטור הראשוני ליצירת שיח בין ישראל לבין מדינות ערביות. אבל מה שבאמת מחזיק את ההסכמים לאורך זמן, וזה כמובן נכון להסכמי אברהם, זו התועלת שהיא מעבר להיבט הביטחוני, אוקיי? למשל, סתם כדי לסבר את האוזן, היקף הסחר בין ישראל לאיחוד האמירויות ב-2025 עמד על 3 מיליארד דולר.
1: וואו.
2: זאת אומרת, סחר מאוד נרחב, וזה פרמטר אחד משורה של פרמטרים שמראים שההסכמים עובדים גם מעבר להיבט הביטחוני.
4: וזה תוך עכשיו, כמה שנים חתימת הסכמי אברהם?
2: כבר בשלבים הראשונים זה היה ממש אקספוננציאלי, כיף הסחר. זה משהו שהוא היה מעבר לכל דמיון.
1: גם הרבה דברים שהיו קודם חשאיים יצאו לאור. כן.
2: אבל גם יותר קל. בסוף שיש הסכם שלום, אתה לא צריך מדינה שלישית, ואתה צריך לנהל את זה מתחת לשולחן. אתה פשוט יכול לעשות את מה שרצית לעשות כל כך בזמן. עכשיו, זה אומר שהמדינות שחתמו לסכמי אברהם עשו את זה לא רק בגלל שהן משתפות פעולה נגד איומים משותפים, ברור שזה הבסיס, אבל הן עשו את ה... הן חתמו להסכם הזה, כי הן באמת חשבו שיש מקום מאוד רחב לשיתופי פעולה במגוון אינסופי של נושאים. זאת אומרת, זה משתלם להן, אוקיי? המציאות של אחרי ההסכם היא יותר מתגמלת מהמציאות של לפני ההסכם. ולכן הסכמי אברהם מצליחים להחזיק מעמד גם בתקופות משבר וגם בתקופה שהיא בסך הכל 6 שנים. עכשיו, אפרופו מה שתום שאל, זאת שאלה מאוד חשובה, יש פה משהו קצת טריקי. למה? כי ככל שהאיומים המשותפים גוברים, האיום האיראני, האיום החוסי, כל הדברים האלה, אז ככה גוברת המוטיבציה להעמיק את הקשרים, בטח במקרה של סעודיה ובמקרה של מדינות נוספות. אבל דווקא בגלל שיש קושי מאוד גדול עם המדיניות הישראלית בשטחים, אי אפשר להרחיב אותה מעבר להיבט הביטחוני. זאת אומרת, המוניטין של ישראל הוא כל כך גרוע במדינות ערב שאין מה לדבר כרגע על נורמליזציה. זאת אומרת שמחיר הנורמליזציה הוא מאוד גבוה למדינות ערב, ולכן השאלה היא לא האם אפשר לעשות שלום, אלא למה לעשות שלום. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מישראל כרגע הרבה מאוד דברים, זה לא המיטב, זה לא הכי טוב שיש, אבל אנחנו מקבלים ממנה את מה שאנחנו הכי צריכים כרגע, והמחיר של השלום הוא גבוה מדי. אז בעצם האיום הביטחוני מטרפד את היכולת, או האיום הביטחוני
1: הפנימי, שוב, בגזרה הפנימי, כאילו הקרוב, המיידי, בגזרה הפלסטינית.
2: נכון.
1: אין, סיימנו. מיכל, תודה רבה.
4: שאלות כל כך חשובות, מיכל אומרת כל הזמן איזה שאלות חשובות.
3: תוסיפי פרק בהרצאה על דיקטטור.
1: ביי מיכל, תודה רבה.
4: ביי מיכל,
2: ביי.
0: בוקר של בטיחות, בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
1: הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו מה הדבר הכי בטוח בחיים שלכם. מה אתם יודעים שיקרה בוודאות, על מי אתם יכולים לסמוך 100%, מה אם אתם עושים ככה, קורה ככה, דברים שאתם יודעים בוודאות שאפשר לסמוך עליהם, שהם בטוחים במיליון אחוז, בכל תחום, בכל פרמטר, מה שנקרא, לוקחים את זה כמובן מאליו. למרות
3: יו, הייתה לי מחשבה, זה קצת מרגש. קצת הרגש, אבל שאתם זה הדבר הכי בטוח בחיים שלי. כאילו אתם, כאילו, התוכנית בבוקר, ופתאום אמרתי, הכל משתנה מסביב, אבל החדר הזה, וזה שאנחנו יושבים ככה, זה הדבר הכי בטוח. זה מראה הרבה מאוד דברים, מעיד.
1: 054-999-4399, 200 שקלים לנסיעות בגט, ו-300 שקלים לקניות, זה מתנת אפליקציית גץ. גץ, למה אתה קודם אומר גץ?
4: כי אמרת אפליקציית.
1: אפליקציית. אפליקציית?
4: אמרת אפליקציית גץ.
1: אפליקציית גט. ואזור הבטיחות החדש שהם השיקו באפליקציה, עם יכולת לשתף איפה אתם נמצאים בכל רגע, תוך כדי הנסיעה, עם גישה מהירה בחיוג למשטרה, אם יש איזשהו מקרה חירום, זה אזור הבטיחות החדש שפיתחו באפליקציה של גט, ואתם מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפים 054-999-4399.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל.
5: כביש 5 עמוס מראש העין מזרח עד קסם, בצומת העין המפרץ עמוס בכביש 4, בגן רווה, על מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בחבצלת ובפולג ובנתניה, בכביש החוף ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: פותחים

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. אקו 99
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת.

0: 700 גרם מיושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, ב-CNN מדווחים מפיגורמים אמריקנים, המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות, נגד תשתית אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי הנשיא טראמפ עשוי לבחור להשתמש בפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
1: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
0: המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח בשכונת אבו תור בירושלים. באירוע נפצעו 4 בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות שפונו לקבלת טיפול רפואי. מתחקור ראשוני עולה חשד כי האירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. בחירות 2026, בעוד 12 ימים יפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחוץ לארץ ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: מה נשמע?
2: בסדר, בסדר. וואי, תקשיבו, ראיתי איזה משהו בטלוויזיה, שוואלה, עשה לי טוב.
1: עשה לך קצוץ בגרון?
2: לא, קצוץ אבל אולי כן, בקטע חיובי. קצת התרגשתי. מדבר שבדרך כלל לא... זה מסוג הדברים שכאילו עוברים לידינו, אנחנו לא מתייחסים אליהם. זה היה אחרי מהדורת החדשות של כאן 11, לא אתמול, שלשום, נגמרה המהדורה, ואז בעצם טל, שהוא טל ברמן, הוא מגיש, כן, את המהדורה בכאן 11, הוא הפנה לדברים של יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא... נועם סולברג.
0: כן.
2: אותו אנחנו מכירים כאילו מיקום אחר.
0: נכון.
2: פתאום, מה זה הכובע הזה שאתה בא איתו? יושב ראש ועדת הבחירות.
1: אני יכול להגיד משהו במאמר מוסגר?
2: כן.
1: נועם, כאילו, זה ממש מוזר לי שאנשים בגיל שלו קוראים להם נועם. אני לבד בזה?
0: שיש שמות שהם צעירים מדי, כאילו. אני לא יודע בין כמה הוא, אגב.
1: נועם זה מישהו בגיל שלנו, כזה צריך להיות.
2: זה הסולברג מאזן.
1: נכון.
2: לגמרי, מבינים איפה הוא ומה הוא.
1: גם יושב ראש מאזן.
2: אז זהו, אז...
0: זה דבר יושב ראש ועדת הבחירות, זה כאילו מין חובה בערוצים הציבוריים לשדר את זה, כמו שידורי התעמולה וכזה מין.
2: כן.
0: שפעם היו כאילו בשיא הפריים טיים, והיה כיף לראות אותם, והיום זה איזה בזבוז מוחלט של כסף ומשאבים עבור המפלגות עצמן.
1: 100%.
2: זהו,
0: אז... שלא לדבר על זמן השידור המופקע מהערוץ.
1: בהחלט.
0: כן.
2: אז בדרך כלל, כאילו, בסדר, דבר יושב ראש ועדת הבחירות, כאילו מה הוא יגיד לי? תלכו לקלפי ותיהנו, תבלו, הכל בסדר, תשמרו על עצמכם. באמת כאילו מילים שאין עניין, נכון?
1: נכון.
2: זה הזמן ללכת לשירותים, לא יודעת, להתארגן לפני, מה המשודר אחרי? מה המשודר אחרי?
0: היה טאבו, אני חושב.
1: כן.
2: כן, זה הזמן. בכל מקרה, לא ולא. איכשהו נשארתי מול זה, ובאמת גיליתי פואטיקה שלא ראיתי ולא שמעתי הרבה מאוד זמן. כן, זה ממש, הוא פתאום הפך נועם סולברג לאיש הכי קסום ולירי שיש, הוא כאילו מעביר לי תדריך בהוגוורטס. זאת האווירה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: כן, אני חייבת להשמיע לכם את זה. אוקיי, נתחיל.
0: שומעים, לא?
1: כן.
2: שמעו את זה מהמחשב? המאזינים שמעו?
0: שמעו, כן.
2: אוקיי, אז עכשיו שזה, בוא נשמע.
3: בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית.
0: עד כאן אני ראיתי.
2: הכל בכל, מכל כל. סבבה, מגניב, יציאה. אני כזה, מדבר מיוחד. מדבר מיוחד, מדבר כאילו גם קצת משפטית, כאילו, בסדר, טוב.
3: מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו.
2: חבל הטבור הדיגיטלי שלנו. פה כבר אמרתי, אוקיי, כל מטבעות הלשון שהוא משתמש בהם, זה הולך להיות מעניין.
1: כן, יותר נועם, פחות סולברג.
2: כן, כן, חבל הטבור הדיגיטלי
0: זה,
2: שלנו.
0: זה בעיניי הכי סולברג לבקר, הרי זה גם ביקורת של אבא, כן? כי אתם לא עובדים את הטלפון.
1: אתם מחוברים לטלפון.
0: מה זה, חבל הטבור הדיגיטלי.
1: מעניין, כי אני ראיתי בזה כאילו הכלי החשוב הזה שמעביר אליכם, מזין אתכם.
0: כן, אני אומר למה אתה כל היום בטלפון, לך תעשה ריצה קלה.
2: כן, אבל ההתעקשות להביא איזשהו דימוי.
0: כן.
1: כן.
2: לבסוף כאילו אנחנו בפון כל הזמן, זה מה שאתה רוצה להגיד. לא, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, סבבה. נמשיך.
3: זוהי כיכר העיר החדשה.
2: כיכר העיר החדשה זה כמובן...
1: זה שחוק.
2: כן, כיכר העיר החדשה.
0: חישקל.
1: כן.
2: תמונה, לא, אבל בכיכר העיר הדיגיטלית, תמונה בברכה, אבל גלומה גם סכנה.
0: כן. חישקל, אפשר להפיץ ידיעת כזב, שזה פייק ניוז כמובן. כן, כן.
2: חישקל, אפשר להפיץ ידיעת כזב.
0: חישקל זה יפה.
2: חישקל. אוקיי, נמשיך. שעכשיו זה לדעתי, הנה, זה אהוב עליי, וזה באמת ביקורת על בינה מלאכותית. ממש מביא את זה.
3: על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר.
0: נייס.
1: יפה. בנגר.
0: תקשיבי, זה דברים יפים.
2: איזה יופי.
1: כן, כן, כן.
2: מה זה?
0: עוד לא פג תוקף השכל
2: הישר.
0: מעניין.
1: זה באמת שפה של משפטנים.
2: נועם סולברג, הדלקת.
1: כן, ככה הם כותבים, אני מקווה, בפסקי דין ובהחלטות גורליות. הם כאילו, הם מתבטאים...
0: בגבוה.
2: בגבוה ביותר. אבל בפואטיות. כן. עוד לא פג תוקף השכל הישר.
0: או שהוא הלך לצ'אט. ואמר לו, תכתוב לי נאום של יושב ראש ועדת הבחירות, שיהיה פואטי אבל גבוה, נגיש אך משפטני.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא מסכימה.
1: חישקל, חישקל.
0: ועד כזה נועם סולברג היה מתחיל את הקטע הזה. הנה הגרסה החדשה שהכנתי לך.
2: לא, לא, יש כאן איזשהו זיק בעיניי מאוד מאוד אנושי, שכאילו מתעקש באמת ליפות את ההליך הבירוקרטי הזה. כאילו להגיד חישקל... ועוד לא פג תוקף השכל הישר, ובבינה המלאכותית תמונה ברכה וגלומה סכנה. כאילו, איזה יפה זה. באמת בינה לא יכולה לכתוב דבר כזה. עוד דבר, שזה גם ממש הזכיר לי את הוגוורטס.
3: ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות.
2: כזבים והמצאות!
1: זה החנות של פרד וג'ורג' קראו לה ככה, לא?
2: כן, כזבים והמצאות.
1: כזבים והמצאות.
2: כן, צ'יקו ודיקו.
0: גם בדיוק, כזבים אוטומטית הולך ל...
1: פייק.
0: לא, לעולם גם המיסטי, באמת. זה מתכתב עם כסמים, זה מתכתב עם כישוף כזב, עם כל מיני...
2: לא, לא, הוא באמת מעביר תדריך בהוגוורטס. זאת התחושה. ובאמת בא לי לעשות לנו חג ולהצביע.
3: בואו נעשה לנו חג.
2: נהדר, זה לא תשדיר מקסים.
0: מקסים. את יודעת, זה מדהים. אני צפיתי בזה שוב, 10 השניות הראשונות, כי באמת אין לי לחצב ממני בסוף מהדורה. אבל...
1: נסיעה, ברוך השם.
0: ברוך השם, ולהוריד את האיפור, וזה, חלב כזה. התחיל הקטע הזה, אמרתי, וואו, כי אני זוכר ממערכות בחירות קודמות, אלה תמיד היו נאומים משמימים, איטיים, אני לא זוכר, סלח לי, אני לא זוכר מי זה היה יושב ראש ועדת הבחירות הקודם או הקודם קודם, אבל אולי חשי, אולי סלח, לא יודע. לא, לא, לא. זה תמיד היה 7-8 דקות של דיבור איתי ויבשושי, וסופר סופר, כאילו משפטני אך מטיפני, וזה היה נורא, זה היה כאילו לרוץ, לדפוק את הראש בקיר, להגיד לו, אני בחיים לא מתכוון להצביע אחרי דבר כזה.
2: כן, זה לא מטורף.
0: וזה פתאום היה עם מוזיקה ברקע וערוך, והוא מדבר על משקל, יש איזה ביט שהוא יושב עליו, זה כאילו ליד מאיר של השופטים.
2: זהו, לא, אבל אני מרגישה שנועם סולברג, כאילו אמרו, תקשיב, אנחנו צריכים שזה לא יבריח אנשים מלצפות בזה.
0: מה זה היה? המין הקודם? זה היה נורא. זה היה נורא.
2: אז...
0: הוא גם מינה את עצמו.
1: זה לא מטורף אבל שבמערכת הבחירות...
0: ולפני המית, סליחה, זה היה? טוב, תכף.
2: גיל הנדל.
1: כן, התחלתי להגיד משהו, סליחה.
2: זה ברא.
1: זה לא מטורף שבמערכת הבחירות הקודמת, לו הנשיא עמית היה מזהיר מפני הבינה המלאכותית, לא היינו מבינים מה אתה רוצה מאיתנו? זה לא מטורף כמה עברנו ב... 4 שנים האלה.
0: בדיוק, אז הוא שק באופן רחב, שצ'יפטים, ממש כאילו עם הבחירות ההם, כן.
2: זהו, אבל אני באמת חושבת שמה שסולברג עשה, הוא יפה כאן, בגלל שבטוח אמרו, אנחנו צריכים שכן, שאנשים לא יעבירו, שאנשים יראו את זה עד הסוף, שזה יהיה לזה קצף, אבל הוא לא רצה לוותר על עצמו. הוא הביא את עצמו לדבר הזה. הוא אמר, חבר'ה, אני לא סטטיק, אני לא יכול לעשות את זה כמו סטטיק, אבל אני יכול לעשות את זה כמו נועם.
0: זה מה שנקרא, אם היה כאילו דוקו ריאליטי על ועדת הבחירות, הוא אמר, אני הלכתי עם האמת שלי.
2: נכון, לא, הוא הביא את האינטרפטציה שלו.
0: הם אמרו לי, עמית אמר לי, תקשיב, זה קליל מדי, זה צעיר מדי.
1: זה לא יעבוד.
0: אתה חייב לייבש ולשעמם.
1: אתה לא תצליח. אבל אני, מה אני אעשה? יש לי את האמת שלי.

0: אז ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו מה הדבר הכי בטוח בחיים שלכם, כן איליל?
1: הדבר הכי בטוח שאני יודעת זה כשאני יוצאת מהאוטו עם בעלי, זה לא משנה אם נעלנו את השלט של האוטו, הוא יעבור בכל הדלתות, יתקתק את כל הידיעות, לוודא שסגור, כאילו אנחנו עדיין תקועים ב-1980.
0: והוא עם החרדות שלו, כן? זה הדבר.
2: חם משמעית חרדה.
1: הדבר הכי בטוח בחיים שלי זה קבלה לתשלום עבד. כשאני רואה את הפתק הקטן בתיבת הדואר, אני יודעת שיש לי עדיין דירה למרות המינוס והחובות.
0: גדול.
1: שיש שגרה, לא משנה טילים מאיראן או קורקינט שכמעט הורג אותך על המדרכה. הקבלה לתשלום עבד זה הביטחון שלי.
0: מה שיפה זה שגם אם יעקלו לך את הדירה בגלל חובות, את הוועד את תצטרכי לשלם.
1: כל בוקר אני יושבת במשרד ומחכה לשמוע את המזכירה של המנכ״ל, עוברת בין כל המשרדים ואומרת לכל אחד משהו מעליב אחר. את נראית עייפה היום, לבשת את החולצה כבר אתמול, את חולה וכדומה. אני יודעת שזה יקרה, אני יודעת שזה שלה, ועדיין זה כל פעם מוריד ומפיל הדבר הבטוח כל בוקר.
0: גם אתה מחכה שאתה תחטוף את הקפה, כאילו שהיא עושה את הסבב העלבות, אתה אומר מה אני אקבל היום.
2: זה אשכרה כמו להיכנס למקלט בגלל התראה. כאילו, אתה יושב שם בציפייה למשהו רע.
0: כן.
1: בטוחה בעובדה שלא משנה לאן אני הולכת בתוך הבית או מחוצה לו, הכלבה שלי עוקבת אחריי. הסוס שלי הכי בטוח בעולם בשבילי, גם בכיפור, אני הולכת לחווה ברגל, וברור שאין יום שאני לא רואה אותו.
3: וואו.
1: אחרי 25 שנה התגרשנו, היום יש לי בת זוג שאני סומך עליה בעיניים עצומות, משהו שקשה להגדיר במילים באמת המקום הכי בטוח בכל דבר.
2: למה היית צריך לספר את החלק הראשון?
0: כי
3: הוא
0: רקע...
3: בא ממקום לא בטוח. כן.
0: שהוא לא יכול לסמוך.
3: כן?
1: שלא ישמע שאני מאחלת לזה, אבל אני יודעת שמתישהו הרש את שלושת הנכסים של הוריי, זה קצת מרגיע אותי עם דאגה לעתיד, ולבת שלי בידיעה שיהיה לי מה להוריש לה.
0: לגיטימי.
2: כמה נכסים?
4: שלושה.
0: סופר לגיטימי, מה? זה לא אומר שהיא באמת רוצה שהם ימותו, או שהיא לא אוהבת, אבל אם אתה יודע שיש לך את זה באופק, זה נותן איזשהו שקט... מבחינת החרדה הכלכלית של הקיום.
2: בוא נגיד שאני יודע שאין לי את זה באופק, וזה לא נותן לי שקט, אז אני יכול רק להבין.
1: מאז שהתחלתי תהליך תזונה, לפני כמעט 3 שנים, כל בוקר אוכלת את אותו דבר, טוסט עם פיתה קוסמין ושתי ביצים קשות, מלחמה, יציאה, מסדר, הכל, זה תמיד נשאר אותה ארוחת בוקר.
0: וואו.
3: יפה.
0: איזה מסדר, היא בצבא?
1: כנראה.
0: אוקיי.
1: השותפה שלי להורות משותפת היא הדבר הכי בטוח ויציב שיש לי. למשל, הבת שלנו מנותרת באפליקציה ומעדכנים מתי היא אכלה, מתי היא ישנה, מתי עשתה קקי ופיפי, והיא הסרגל והמצפון שלי, והיא מתה על דיאגרמות ונתונים ואפליקציות.
0: זה תמגות שאתם מגדלים.
2: גם תראו לכם, והבת בת 20.
0: מדווחת באפליקציה על קקי.
1: כתושים עד שנה.
3: לא, כאילו, הדבר הכי בטוח בשבילו זה שהיא...
0: שיש לו את העוגן של הילדה, והיחסים... לא, והיחסים עם ה... נכון, זהורות משותפת.
3: כן.
0: שמנותרים בצורה כזאת שהוא יודע הכל.
3: לא, שהיא על זה. הוא יכול לסמוך עליה שהיא תהיה על זה.
2: כי היא יכולה דיאגרמות.
3: כן.
0: חשבתי שזה משהו כזה ביחד.
3: לא, הביטחון שלו זה שהיא...
0: שהוא בחר נכון.
3: שהוא בחר נכון, בדיוק. שהיא דואגת לביטחון שלה.
0: אז תיעלם, אם אתה יודע שהיא כאילו בידיים טובות.
3: מעניין אותי לשמוע מה הביטחון שלה. נכון?
2: זה גם כל כך מצחיק.
0: שאי אפשר לסמוך עליו.
2: הורות שהיא דאטה דריבן, כאילו הם הולכים להנפיק.
0: זה גם ממש, וזה גם כאילו פחות משותפת, כן?
3: כן.
0: אוקיי, למי ניתן את הפרס? שהוא... 200 שקלים לנסיעות בגט, ו-300 שקלים לקניות. אנחנו עם אפליקציית גט, מספקת לכם ביטחון, עם אזור בטיחות חדש, שהם השיקו באפליקציה, כולל כל מיני פיצ'רים חדשים, שיתוף הנסיעה בזמן אמת, חיוג מהיר למשטרה, אם חס וחלילה קורה משהו, מתוך האפליקציה כמובן, ועוד כל מיני דברים.
3: העוזרת של המנכ"לית.
0: שמחטיפה
2: אלבונות.
3: מעליבה על הבוקר.
5: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, במחלף נתניה, בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרחת קסם, באזור מורשה, בדרך 70 בתמרה ובדרך 44 בניר צבי.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות פותחים

0: הפועלים. לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון. אקו 99
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתא תבור.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
7: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: לף. סטופ.
13: מם.
12: מנהלת חשבונות.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs, לבחור נכון.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתא תבור.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
5: ארז, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה קורה, ארז?
5: ארז, קבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם שירות פועלים פרו של בנק הפועלים. תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות, מגוון ערוצים, טלפון, אתר, אפליקציה, וואטסאפ, איך שנוח לכם. הכל כפוף לתנאי השירות.

0: כמובן ומאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. גם ארבעה יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. ספר בבקשה ארז על דבר קטן שאתה עשית שהביא לשינוי משמעותי.
1: אז קודם כל אני ממש מתרגש לדבר איתכם, תודה רבה.
0: תודה לך שהתקשרת.
1: ומתרגש עוד יותר מזה שהשגרה חזרה והילדים בבית ספר.
0: כן.
1: מה שאני רוצה לספר זה התחיל בתור משהו קטן. מוצאי שבת אחד, אח שלי אומר לי, ארז, תקשיב, יש לי כרטיסים למסיבה. אני מחיפה ומירושלים. אמרתי לו, תקשיב, אריה, איך? תבוא, אתה לא תפסיד. תבוא. מאון מאון, אני מוצא את עצמי, נוסע לירושלים, אוסף אותם, ונוסעים למסיבה בחוות רונית.
0: אוקיי.
1: מסיבה, אני נכנס, אני לא מאמין למראה עיניים, מלא סלבי, מלא אנשים, אני לא מבין איפה אני בכלל, אוכל, שתייה, משהו מדהים. מרגע לרגע אני מבין שמתואר בעמותה, בעמותה שמגשימה משאלות לילדים חולי סרטן. לעמותה קוראים Make a Wish.
0: אוקיי, מוכרת.
2: כן.
1: מאוד. נועה קירל, לא נועה קירל, סליחה. בנאל, סטטיק, כל הזמרי, כל השמות הכי חמים, עידן תלם, אני עושה סרטון לילדים, אני כאילו הגעתי לאיזה גן עדן ולא ידעתי שאני בא לשם. הייתה המסיבה,
0: okay.
1: יוצאים ביציאה, מקבלים איזה מתנה קטנה, ואני אומר לאח שלי ואשתו, לכן, אני אומר להם, אני מתחיל להתנדף בו. אני מתחיל, אומרים לי, ארז, די, תפסיק עם השטויות שלך, אתה עם... אבל אני אומר להם, תקשיבו, תזכרו את היום הזה. אני לא יודע למה זה קרה, אני מתחיל.
0: כי התרגשת מזה שהעמותה הרימה את המסיבה, או שהרגשת פתאום שאתה מתחבר לזה? מה?
1: אני כבר כמה שנים חיפשתי איפה להתנדב, ואני לא מוצא. לא מוצא, לא מוצא, לא מוצא. ופתאום הרגשתי שזה המקום. היום אני יודע למה זה המקום. אני גר בצפון, ושלחתי מייל, ועשו לי רעיון, ועברתי את כל התהליך, וקיבלו אותי לעמותה. והטילו עליי משימה לבוא לבתים של הילדים, לראיין אותם ולשמוע מה החלום האמיתי שלהם.
0: וואו.
1: עכשיו, מה זאת אומרת מה החלום האמיתי שלהם? לצערנו הרב, ואני אומר לצערנו הרב, יש משפחות שלמרות שהילד חולה, הילד רוצה מחשב, האחים רוצים נופש, וילד קטן ליד הורים כשהוא חלש, הרבה פעמים הוא חלש, המטרה שלי לדעת מה הילד רוצה.
2: זאת אומרת, שהבקשה תהיה בלי תיווך שעלול להכניס רצונות שהם לא בהכרח של הילד?
1: תיווך זה מילה מדויקת, וניצול זה מילה קצת פחות יפה. והיו לי מקרים כאלה.
0: באמת?
1: ממש, ממש. לפני חודש היה לי מקרה של אבא שחטף את הטלפון ואמר, הילדה החליטה נוסעים לאילת. אמר, אני באותו רגע זרמתי איתו, בטח אילת, איזה מלון, מה שתרצה תקבל. והתקשרתי לעמותה, יש לנו מנהלת משאלות מהממת, אני לא אגיד את השם שלה, שאמרתי לה, אם הבן אדם הזה מקבל נופש, אני סיימתי את ההתנדבות שלי. והילדה קיבלה מחשב, וקיבלה תוכנות, וקיבלה הכל, ועיקרו של דבר, שאנחנו נותנים לילדים את השנה שהם צריכים לעבור, או את השנה וחצי, נותנים להם, הם מחכים חודשיים שלוש להגשמת המשאלה, ואחרי שמגשימים להם, הם כל כך מאושרים. יש לי ילדה שעלתה להופיע עם נועה קירל וקיבלה יום סטיילינג, ואימא שלה אומרת, תקשיב, אתם שיניתם את החיים, 50% כבר מאחורינו. ילדים פשוט, זה עושה להם מג'יק, זה עמותה עולמית, ואני זהו, קיבלתי כן. את הזכות לראיין, אני אחד מתוך כמה בצפון, אבל מפת העבודה שלי, אני מגיע לקריית שמונה, לקצרין. לפני חודש וחצי הורדתי את הילדים שלי בטיול בנחל סניר בצפון, הלכתי לילדה שהגשמנו למשאלה בשיתוף אחד החברות הגלובליות הכי גדולות בעולם, וחזרתי לקחת את הילדים שלי ונסענו הביתה לחיפה.
0: כן.
1: החיים שלי הם סביב, חזרתי עכשיו שבוע מחוץ לארץ, אני כל הזמן מדבר על ה-Make a Wish, לי זה עשה את ה-Make a Wish.
0: תגיד רגע, אתה עובד בזה פול טיים או שיש לך גם עבודה?
1: אני עובד, אני מנהל תחום בחברה שמתעסקת בתחום הבנייה, מזה 60 שנה, אני בתחום הבנייה עוד מעט 18 שנה, אני עובד, אני מוכר, יש מתחתיי כל מיני אנשים, יש את הבעלים עליי ואני עושה את העבודה שלי בצורה מושלמת, אבל, איך אני אומר לאנשים? אני מביא סנדוויץ' מהבית, את ארוחת צהריים שלי, אני עושה רעיון לילד בכרמיאל.
0: שמע, זה נשמע מהמם ומדהים, בעצם זה שיש מישהי שהעבודה שלה היא להיות מנהלת משאלות.
3: כן.
0: זה גם חמוד, ואתם עושים עבודה טובה.
1: אם את שומעת אותי, אני אוהב אותך, והדבר הכי חשוב, הבאתי את מקי וויש לבית ספר של הבן שלי, ועכשיו הבית ספר הולך להגשים משאלה לילד חולה.
0: וואו.
1: הבית ספר.
0: וגם על הדרך למדנו מזה... שאנשים כאילו, שיש להם ילדים במצב כזה, גם מנצלים את זה.
3: כן, למשאלות של להם, של הילדים.
0: אולי זה לרווחת כל המשפחה, אבל זה כאילו קצת לא באמת מה שהילד. בסדר, אבל בוא נקווה שזה בשוליים. אני באמת...
1: זה מאוד בשוליים, זה מאוד בשוליים,
0: אבל קיים.
1: זה פשוט, זה קיים, המטרה היא אחת. לפעמים אני בא שואל את השאלות, ואומרים לי, למה אתה שואל שאלות כאלה? כאילו, אם היית דמות מסרט, מה היית? אני רוצה באמת להכיר את הילד, באמת אכפת לי ממנו, באמת מגלה אליו אמפתיה, ובאמת, זכיתי, וזכיתי, ומי ששומע אותי שקשור למקווי שאני אוהב אתכם.
0: טוב, והכל בגלל המסיבה שאח שלך הציעה לך בספונטניות לבוא.
1: נקרא לזה בעברית, זה התחיל בקומבינה ישראלית ממוצעת, ונגמר בשמיים עם הגבול, באמת.
0: יפה. ארז, תודה רבה.
2: תודה, ארז.
1: ואת הפרס אני תורם לעמותה.
0: מהמם. תודה רבה.
2: תודה, ארז.
0: ביי ביי.
1: אוהב אתכם, ביי ביי.
0: מורן?
4: היי, שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה, מורן?
3: היי, מורן.
4: בסדר, מה שלומכם? שנייה, אני אתחיל סטופ כדור הארץ. אני רוצה ממש להודות לכם על כל השיח הפוליטי שאתם עושים כל בוקר בדרך ברדיו. אני מקווה שעוד אנשים חוץ ממני מאזינים. זה ממש חשוב.
0: ובהחלט גם מקווים שחוץ ממך מאזינים.
4: הרבה אנשים.
0: תודה רבה, מורן.
4: כל הדברים האלה. והסיפור שלי, אני מהנדסת, עשיתי תואר ראשון שני, והתחלתי לעבוד באינטל בתור מהנדסת תהליך, tool owner, הייתי אחראית על כמה כלים, כמה מכונות בפס ייצור.
0: במפעל שלי?
4: במפעל, כן, בקריית גת. ולא ראיתי יום ולילה, כאילו, אבל...
0: והיה פיצוץ אתמול שם?
3: כן, בדיוק.
4: אני כבר לא עובדת שם, אני ממש מנותקת, תכף תבינו עד כמה.
0: אוקיי, אוקיי.
4: באמת לא ראיתי יום ולילה, כל יום הייתי עולה להסעה בשבע עם מיליון אנשים, עם אותם בגדים, חליפות שקיבלנו, תיקים שקיבלנו, כולם, מלא אנשים שחורים.
0: ממש קורפרט כאילו, בארדקור.
3: וואו.
4: כן, הארדקור. יש להם תחנה מרכזית של אוטובוסים, כולם יורדים, באמת, טירוף. כאילו, נכנסים לחדר ענקי, עובדים בטירוף, לא יודעת, איזה 13-16 שעות ביום.
2: וואו.
4: באיזשהו שלב, שנייה אחרי שקיבלתי עובדת מצטיינת, כאילו מול המנכ״ל של אינטל ישראל, משהו, מעמד מאוד מכובד. הבנתי שזה לא אני, שזה לא מה שאני צריכה לעשות. ועזבתי בלי לדעת לאן אני כל כך הולכת.
3: זאת אומרת, בלי שיש לך משהו אחר ביד.
4: שום דבר לא היה לי ביד. אמרו לי, בואי, קחי חופשה, כאילו, חופשה ללא תשלום, או חופשה לכן תשלום, לחודש, תחזרי אלינו, כזה. בסופו של דבר, השקיעו בי.
0: כן.
4: ואז הדבר הראשון שחשבתי שאני רוצה לעשות, ומן הסתם מצאתי את העבודה הזו ממש מהר, זה לעבוד בשיקום נפש.
2: וואו.
4: ממש. בלי שום ידע, בלי שום כלים, פשוט יש ארגון שנקרא ארגון שכולו טוב, שיש לו כמה מוקדים בארץ, בכמה תחומים גם, יש גם עבודות נייר, שוקולדים וזה. אני עבדתי בסיפור חוזר. אני לא יודעת אם אתם מכירים, זאת חנות שמעסיקה, חנות ספרים שמעסיקה משוקמי נפש. והם מוכרים ספרים בעלויות, ספריית שנייה בעלויות ממש זולות. כן. ואני הייתי אחראית על, כזה זה מצחיק, אבל הייתי מנהלת מוקד טלפוני.
0: למה זה מצחיק?
4: בגלל שכי אין לי שום ניסיון בניהול מוקד טלפוני, אבל בפועל העבודה שלי זה היה לתמוך במשוקמי נפש שעובדים שם, כאילו פחות הלקוחות, אלא יותר איך הם נקשים ללקוחות, מה הם עושים, כזה, וגם זה שיש להם בכלל עבודה, זה מה, אני מתרגשת.
0: כן.
4: דיברתי בשווינג של מילים, ואני כאילו לא נשמתי. אז יש להם למה לקום בבוקר, הם שואלים אותי שאלות, אני עונה להם, הם כאילו הקו הראשון מול הלקוחות בסופו של דבר, ואני רק שם בשביל לעזור להם.
3: ואיך את עוזרת? זאת אומרת...
4: זה יותר כזה, אני מדברת אליהם רגיל לגמרי, אומרת להם מה אני צריכה, יש לי דרישות מהם, אני מבינה את המערכת, כאילו איך ניגשים לאנשים, מה השלבים הבאים שהם צריכים לעשות, וכזה, כאילו יש להם עבודה, ויציבות.
0: ואת עושה את זה עד עכשיו, זאת אומרת זה מה שאת עושה היום.
4: לא, האמת שלא. אבל זה פתח לי, לגמרי, זה שאני יכולה לעשות כל דבר אחר חוץ ממה שלמדתי. באוניברסיטה חוץ ממה שעשיתי, אני לא חייבת להיות באינטל, ועכשיו אני עובדת בעצם במכון דוידסון.
2: אוי, איך אני אוהב.
0: חינוך מדעי.
2: כן.
4: כן, אני עובדת בעצם באתר שעושה את כל הכתבות המדעיות, ומה נשמע די אם אתם מכירים, ויש לנו גם פודקאסט.
0: ברור, ברור.
4: קצת משווקת אותנו על הדרך.
0: מקום שבכיף לשווק אותו.
2: לגמרי.
4: נכון, נכון, באמת כיף. גם כיף לעבוד פה.
0: כן.
4: זהו.
0: יפה.
4: אבל התקופה הזאת שעבדתי בבריאות הנפש, מבחינתי זה היה מין סוג של טיפ, גם, סליחה, מן הסתם, זה קצת אנוכי, מין טיפול אישי כזה, זה גם להנגיש לילדים שלי, שאני רואה איזה מישהו, שאני יודעת שהוא מתמודד באיזושהי צורה, והילדים שלי, אז לתקשר את זה.
0: כן. שמי, כל הכבוד, זה באמת, גם כאילו פרשת בסיק הזה?
3: כן, גם אחרי העובדת המצטיינת.
4: נכון.
0: זה מאוד... כן.
4: וזה באמת כלוב של זהב, אז אני נורא שמחה שעזבתי לפני ש...
0: לפני שהתפוצץ המפרד.
4: כן, לפני שהתפוצץ המפרד. כן.
0: נפצעו אנשים שם. תודה.
2: שהוא נהרג.
4: תודה לכם, יום טוב, ביי ביי.
0: ביי, תודה.
3: ביי ביי.
2: אני חושב ששמעתי הבוקר, כן.
0: אה, וואו. נחלק בין מורן וארז?
2: כן, למה לא?
0: כן? כן. אוקיי. אז 600 שקלים למורן, 600 שקלים לארז, ואנחנו עם הפועלים פרו, יוזמה חדשה של בנק הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. מוזמנים להיכנס לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ומאפייני הלקוח כמפורט באתר.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
3: כביש 5 מראש העין מזרח עד קסם באזור בר אילן, מחלף בר אילן עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך רבה גם גן רווה גנות, ובכביש החוף מחבצלת עד נתניה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: פותחים חשבון

0: הפועלים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: אקו 99
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: כפוף לתקנון.
15: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר.
0: בוקר חדש, בחסות.
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: מה קורה, רועי אבן?
4: מה הולך?
2: בסדר, אביה, מגיע לך מזל טוב. אני בטוח שהבשורה השבוע לשובה של גרז לטלוויזיה מאוד ריגשה אותך.
4: מאוד, מאוד.
2: כן, אז
1: למרות שמה שלינה דנהאם עשתה מאז גרלס, שהייתה אחת הסדרות המדהימות לשעתה.
3: החשובות.
1: כן. זה היה די רע. ולכן אני ממש חושש מהקאמבק הזה.
4: לא, לא, ברור. רגע, ברור שהקאמבק הזה הולך להיות זוועות. רוב הסיכויים שזה יהיה נורא, כולל גם איך שהן הודיעו על הקאמבק, שזה מין שיחת זום כזאת. כן. שכזה...
2: ראינו מיליון כאלה,
4: וזה אפילו לא היה עד כדי כך מצחיק.
1: זה היה חמוד, אבל היא אמרה, אנחנו אפילו לא בנות יותר, כאילו.
4: זה היה חמוד, אבל כן, אבל זה שהן כאילו עולות לשיחת זו, אני ממש מוטרדת מהדבר הזה.
3: וזאת בניגוד אגב לאיחוד של רוק 30, שלפי כל הביקורות והדברים שדלפו, היה מטריף ומטורף.
2: כן, זה כמעט מתרגר להבין שזהו, אני הגעתי לגיל שבו הסדרות שאני גדלתי עליהן גם מצלות כבר לעשות הייחודים שלהן, זה נראה לי הפעם הראשונה שזה קורה לי גם עם בנות, גם עם רוק 30, אבל זה באמת פעם ראשונה שאנחנו מתקלים כבר בגלי נוסטלגיה מושקעים לסדרות שהיו פה בעשור הקודם. כלומר, זהו, זה כבר לגמרי הפך להיות היסטוריה, התור הזהב הספציפי הזה של הטלוויזיה. לגבי גרז, אני מניח שה... אם יש סיבה לאופטימית, זו ידיעה שכבר מראש HBO מודיעים שזו תהיה עונה בת 5 פרקים. כלומר, זה יהיה מאוד קצבי, זה יהיה מאוד קטן. זה לא יהיה כמו, נניח, הסדרה שקדמה לסקס והעיר, שחזרה ל... היה ברור שזו עונה עם אופציה להערכה, ובאמת זה התארך 3 עונות ולא הצליח באמת. אז זה נראה לי הסיבה העיקרית לאופטימיות. בכל מקרה, לבעלים של HBO, לוורנר, יש כרגע צרות גדולות יותר על הראש, לא רק מבחינת העסקה שהם חתמו על ייחוד עם פארמאונט, אלא גם ההתרסקות של דיגר, וספציפית ההתרסקות של הסרט שנקרא דיגר, וההתרסקות הנלווית לה של תום קרוז, שזה שני דברים שאנחנו, שני מונחים שאנחנו לא רגילים לשמוע אותם באותו משפט, התרסקות ותום קרוז. זה הדוגמה הקלאסית לכוכב הקולנוע האחרון שעוד יש לנו כרגע בחיים. בטח בסטנדרט.
1: בסדר גודל הזה.
3: אגב, גם מה שמרשים זה שהוא עושה את ההתרסקות הזאת בעצמו, אין לו כפיל.
2: נכון. כי זה באמת גם, אולי אפשר להגיד שדיקפרי הוא כזה, ברד פיט הוא כזה, אבל תום קרוז הוא גם באמת היחיד שהסרט שלו, כשהוא עושה סרט, הז'אנר הוא תום קרוז. כלומר, זה סרט מסוגת תום קרוז, שאתה יודע טוב על מה אתה עומד לקבל, וביגל, סרט שיצא לפני שבועיים, היה כבר מראש, היה ברור שזה עומד להיות משהו שונה. הבמאי של הסרט הוא אלחנדרו גונזלס איניאריטו, הוא מהבמאים החביבי הוליווד החדשה פחות או יותר, הוא במאי שהתמחה ב-10-20 שנה האחרונות בסרטים שזוכה אוסקרים, כמה וכמה אוסקרים, והוא התמחה בגאולה לכוכבי הקולנוע הראשיים שלו. מה זאת אומרת? זה התחיל בברדמן, שבו מייקל קיטון עשה תפקיד שרפרר לכל ימיו כגיבור על, וכמעט כמעט כמעט הצליח גם לזכות באוסקר על התפקיד הזה. זה המשיך עם דיקפריו, האיש שנולד מחדש, שהביא לו את האוסקר הראשון בקריירה אחרי באמת 200 ניסיונות. ומרגע שנודע שתום קרוז עומד לככב בסרט של איניאריטו, היה ברור שהנה, הגענו לשלב הזה בקריירה, תום קרוז עומד לעשות את התפקיד הרציני אחרי הרבה מאוד זמן שלו, עומד לעבור איזה מהפך גדול, אנחנו עומדים סוף סוף לעשות אותו ריקליימינג, ובסוף, במרץ, אפריל הקרובים, תום קרוז יקבל אוסקר, זה סוף סוף עומד לקרות. והקמפיין, עוד לפני שמישהו ראה בכלל פריים אחד מהסרט הזה, הקמפיין של וורנר מאוד מאוד התכתב עם זה. הטריילר הראשון לסרט הוא לא היה בו כמעט, אם בכלל, פוטאג' מתוך הסרט דיגר, היה בו רק קטעי ארכיון של תום קרוז, לקט של כל התפקידים הגדולים. טריילר שלם שהסאבטקסט שלו היה, הנה, תום קרוז, הכוכב הגדול, עומד לעשות עכשיו את תפקיד חייו, שונה מכל מה שהכרתם ממנו, ומזה השתמע, ואתם עומדים לתת לו את האוסקר בסוף השנה הזאת. ואז יצא הסרט. הסרט הוא מעולמות, זה אחד ממיליון הסרטים שמרגיש שהם מנסים לעשות ויפ בקולנוע. אם כבר דיברנו על סדרות מהעשור הקודם, זה כזה סאטירה, פרסת, בית לבן ופוליטיקה וחברה אמריקאית. קרוז מגלם שם מישהו שנקרא דיגר, אל נפט כזה מאוד מושחת, מאוד מקורב הצלחת של השלטון האמריקאי. תום קרוז עצמו נראה שונה לגמרי מכל מה שאנחנו רגילים, חליפת שומן, שיער מרות כזה, קרס, יש איזה חתול רובוטי כזה, באמת קריקטורה מוחלטת. והסיפור הכללי מאוד של הסרט הוא שזה עומד לקרות איזשהו אסון, שלדיגר הזה יש חלק בו, ומנסים למנוע אותו, והוא מנסה לברוח מאחריות, במאמר מוסגר, באופן בלתי מכוון, יצא לסרט הזה אין ספור אפרורים לדברים שישראלים יכולו להזדהות איתם, גם בהקשר הישיבה באוקטובר, גם ממש, יש שם דמות שהיא פשוט איתופז לוק האמריקאי, וברור שזה לא נועד להיות כזה, אבל כמדינה שחובה כרגע כן. דברים כאלה, אתה ממש צופה בסרט ומרגיש כאילו מכתבו אותו עליך. ואז הסרט יצא, לפני שנדבר על כמה הוא עשה, נדבר על כמה הוא היה צריך לעשות. התקציב של הסרט עמד על 150 מיליון דולר, שזה לא הרבה, אבל גם לא מעט. יחד עם תקציב שיווק וכל מיני דברים כאלה, זה כבר העלה את זה ל-200 מיליון דולר, ובגלל שבארצות הברית, בתי הקולנוע, לפחות בארצות הברית, בתי הקולנוע לוקחים 50% פחות או יותר מהכרטיסים, ההערכה בשוק הייתה ש-to break even, כלומר כדי שהסרט יצטרך לא להפסיד כסף לאולפנים, הוא יצטרך לעשות באזור ה-300, אפילו 350 מיליון דולר.
1: כן.
2: סוף שבוע ראשון בארצות הברית, הסרט עושה, מי שרוצה לנחש?
3: 2 מיליון דולר.
1: 10 מיליון דולר.
2: שזה אומר שהוא צריך קצת יותר משבוע בשביל להחזיר את זה, או שפשוט לעולם לא יעשה את זה.
1: איך זה קורה? זה פלופ קולוסלי, כאילו באמת זה מספרים של סרט סטודנטים.
2: כן, המספרים, זה מספרים שאני לא צוחק, אני חושב ששמונה מיליון דולר, מאז עושה כבר טיפה יותר, אבל 8 מיליון דולר בשבוע ראשון בארצות הברית, אני לא בטוח אם זה לא מספרים שנאזה עשה מסביב העולם, אני לא אומר את זה כבדיחה.
4: שעוד הגבילו את הצפייה.
2: כן,
4: לא נתנו לכולם.
2: ממש, בנאזה עשה בסוף השבוע הראשון שלו באיטליה 1 מיליון יורו, יכול מאוד להיות שזה מספרים דומים. אני ממש, כן, כן, זה רציני לגמרי. היום הוא כבר על 30 ומשהו מיליון דולר, אבל ברור שהוא, מה זה לא יחזיר את ההשקעה, הוא נחשב לפלופ, אפילו, עוד צריך להיות איך זה ייסגר, פלופ הוא ייתכן מהגדולים בהיסטוריה, מבחינת כמות הכסף שהסרט הפסיד. אני אגיד, ואם אני אעבור גם כמו הכתבים בטלוויזיה, דיווח לפרשנות, אני אהבתי את הסרט, היה מצחיק, אני לא אגיד שהוא מהסרטים הגדולים, אני לא אגיד ש... טום קרוס חייב לקבל עליו אוסקר, אבל סרט שקצת לא, עושים לו עוול.
1: אז זהו, אני ראיתי ביקורות ממש מעורבות, אני חושב שקראתי איפשהו בארץ, אני לא זוכר מי כתב את זה, זאת יצירת מופת ממש.
3: וואו.
2: זהו, כן. מאוד מעורבות. בחול יש יותר קונצנזוס שלילי דווקא, אני חושב שזו גם הסיבה העיקרית לשאלתך טל, למה סרט, איך סרט עם טום קרוס מגיע למספרים כאלה. ברור גם שהקהל טום קרוס אוטומטי,

0: ספק אם שמע על הסרט, ספק אם כששמע בכלל עניין אותו לראות את הסרט, כי מבהירים לו כל הזמן, זה תום קרוז, אבל לא תום קרוז, זה ללכת עם ולהרגיש בלי, אבל אני מניח שזה לא תרם, אני מניח שהביקורות לא תרמו, הם היו שוב בין מעורבות לשליליות מאוד, ואני, קשה לי להאמין שזה אומר שקרנו של תום קרוז ירדה, ושעכשיו הוא כבר לא כוכב הקולנוע הגדול, אבל זה באמת מדהים איך, לראות איך אפילו הכוכב הקולנוע הכי גדול יכול ליפול, יכול ליפול ככה, ולא תגידו שלא הייתה לו התפייסות, להפך, אנחנו בכל הסרטים הגדולים, כל המשימה בלתי אפשרית וזה, בגלל שתום קרוז הוא כל כך בלתי מנוצח, כמעט מיתוס בהוליווד, הוא אפילו לא צריך להתראיין, הוא לא צריך לעשות את היחסי ציבור הקבועים, פה הוא התראיין, הוא ירד לשטח, הוא הלך לפודקאסטים, הוא ברבר על זה, כמובן, הוא לא דיבר על הסנטולוגיה, או על השדים האמיתיים שיש לו, השדים
1: לא
0: שיש לו בארון.
1: לא קפץ על ספה, אתה אומר.
0: בדיוק, אבל הוא כן התראיין, הוא כן נפתח יותר, הוא כן דיבר יותר, נשתח את כל התיאוריות שלו על הוליווד, ולאן היא הולכת, והתשובה היא שהוליווד הולכת, לפחות כרגע בסרט הזה, הרחק ממנו. הסיכוי שהוא יזכה באוסקר, נראה כרגע אפסי, יכול להיות שהוא יזכה מועמדות, כי גם ביקורות השליליות כן מציינות שנותן שם תפקיד שונה, תפקיד טוב.
1: רגע, אני חייב לשאול אבל, כשמדברים על סאטירה פוליטית, קודם כל ציינת את ויפ כרפרנס, ויפ, היוצר של ויפ ממש אמר שבתקופה של פוסט דונלד טראמפ אי אפשר לעשות סאטירה פוליטית כמו מהסוג שהוא רצה לעשות. כאילו, מה המסר של הסאטירה הזאת? יכול להיות שיש פה התנגשות עם הקהל במובן הזה?
0: אז זה בדיוק זה, אז התחושה היא שהסרט הזה ובאמת מיליון דברים שנוצרו מאז, כולל של יוצר ויפ עצמו, ושזה ניסיונות לעשות את הוויפ על ימי טראמפ. כלומר, על הוויפ, אבל להלביש אותה לא...
2: שהמציאות היא יותר אבסורדית מהסאטירה.
0: תדינה מייר, אם כך שהיא שם עסקה וכתובה טוב, היא הייתה דמות שפויה, בניגוד למנהיגים אחרים, והיום לשם זה הולך. סאטירה על דמויות באמת קיצוניות ומופעות עם חתול רובוטי.
2: רואי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
3: תודה, רואי.
2: תודה, רואי. ביי ביי.
4: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציע טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
2: הבוקר אנחנו מחלקים לכם כרטיס טיסה זוגי למדריד, מה, עם אר אירופה. שילחו אלינו וואטסאפ, תכתבו, עם מי לא תטוסו לחול ולמה, אם טסתם בעבר וקרה משהו, פשוט, עם מי אתם לא תטוסו לחול אף פעם ולמה, 054-999-4399, כרטיס טיסה זוגי למדריד, לא כולל מיסי נמל. אר אירופה מציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים, צפון אפריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית לבואנוס איירס, לסאו פאולו, ללימה ועוד ועוד. אז זה אר אירופה, עם מי אתם לא תטוסו לחול, שילחו אלינו עכשיו.
4: דיווח תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. האינפלציה חוזרת לנהל את השווקים. אחרי התמתנות מעודדת ביצועות האג"ח, קיבלנו אתמול אינפלציה גבוהה מהצפוי בארצות הברית. התשואות זינקו בעקבות הנתון ומדדי המניות בוול סטריט נסוגו בכ-1%. כל זאת משום שהאפשרות שהריבית בארצות הברית תעלה שוב בסוף החודש שווה לחיים. הירידות בוול סטריט הדביקו את העולם, והעליות הנאות באירופה וגם אצלנו התמתנו. הדולר התחזק בעולם, ובשוק המקומי הוא חצה את הרף של 3.10 שקלים לראשונה מאז תחילת אפריל. האינפלציה מחדדת שוב את הרגישות הגבוהה של מניות הטכנולוגיה, הנדלן והקלינטק, ושל אגרות החוב הארוכות לריבית גבוהה. הערב התפרסם נתון האינפלציה גם אצלנו, וגם כאן היא צפויה לעלות, אך היא עדיין נמוכה מספיק בכדי לא לעורר טלטלה גם בשוק המקומי.
4: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
10: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד רשת.

0: גלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי גם באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, אם הנשיא טראמפ יורה על חידוש הלחימה. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי טראמפ עשוי לבחור להשתמש בפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. בתוך כך, על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לחדש את המלחמה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כאן ב-7-9 ב-103 FM, מדובר בניסיון לדחות את הבחירות באמצעות מהלך צבאי.
2: כל מה שאנחנו רואים זה ניסיון של ראש הממשלה לגרור את ישראל למהלך צבאי רק על מנת לדחות את הבחירות, להשפיע על הבחירות. פניתי לרמטכ"ל, למערכת ביטחון, ואמרתי, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצה"ל.
1: פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
3: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט, לפיה הוא ושותפו סרוליק איינו נציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
1: המשטרה פתחה בחקירה של חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים. באירוע גם נפצעו 4 בני אדם בדרגות פציעה שונות. מתחקיר ראשוני עולה כי החשד הוא שהאירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: מה העניינים?
0: מה נשמע?
2: אני רואה גלידה בעתיד שלי.
0: וואו.
1: כן?
0: נבואה. איזו נבואה טובה.
1: איזה גלידה, איזה טעם.
2: זאת שאלה מאוד טובה, את יודעת?
1: צריך שאתה נותן נבואה כאילו לדייק אותה.
2: כן, נכון.
0: אני יש לי דודות בתקופה האחרונה לפרוזן יוגורט. זה פשוט עובד. כי הגלידה עצמה היא הכי מרעננת וכיפית. וכל הממתקים ששמים עליה,

0: מספקים
1: לך כאילו... לא, אתה לא רוצה פרוזן יוגורט, חיים. למה? אתה רוצה, איך זה נקרא? יוגורט.
2: לא, פרוזן יוגורט.
1: לא, רגע.
0: זה לא פרוזן יוגורט של ה-90s, שזה מרסק את הכל ביחד.
1: זה פרוזן יוגורט, חיים שלי.
0: זה חיים של אבא.
1: זה הדבר, זה פרוזן יוגורט.
0: אבל היום...
1: אני יודעת, היום זה היוגורט שמסביב יש את כל ה...
0: אתה שם על זה.
1: אתה שם, ואתה מקבל את הכאב בטן שלך.
2: לא, אבל לא לבן, לא לבן יוגורט.
1: לא, על זה, על זה הוא מדבר. וזה לא פרוזן יוגורט, לא קוראים לזה פרוזן. לא קוראים לזה פרוזן יוגורט.
0: אז איך קוראים לזה? יוגורט?
1: כן, קוראים לזה יוגורט. פרוזן יוגורט זה השיט.
2: זה הריבי. זה עדיין קיים.
0: זה עדיין קיים, שזה מערבל לך את ומרסק את הכל.
1: כן, זה קיים במקומות ספציפיים, אני יודעת בדיוק איפה. יש לי את כל הפריסה של איפה יש מחולת פרוזן יוגורט.
2: האמת שגם לי, בגלל שכשליאת הייתה בהיריון, זה היה הדודה שלה. אז הייתה כאילו פשוט צועקת עליי, פרוזן יוגורט.
0: זה מדהים.
2: זה דבר מדהים.
0: זה מדהים, באמת מדהים. אני לא זוכר אם סיפרתי לך, יש בירושלים, אז לפעמים שאני לא הולך אליי עם השקית של ממתקים, בא לי יוגורט, אז יש כאילו גלידריה כזאת ממש אחלה, קרובה, וכאילו תמיד מלא מלא מלא מלא מלא כזה נערות חרדיות, שזה כאילו הבילוי שלהן כנראה באחר הצהריים, וזה תמיד, זה נחמד לי כאילו, זה לא משנה. אני שם תוספות, אני אומר, תפנק אחי, תעשה, תביא את השוקולד זה, תביא זה, ובפירות יש נגיד אננס, יש מנגו, ויש תות מרוסק. והוא אומר לי, אחי, מצטער, התות רק הוא בא ככה. אמרתי לו, א', למה אתה מצטער, וב', מה, למה אתה מתכוון? אז הוא אומר לי שאין תותים תותים, זה רק תות מרוסק. אמרתי לו, בסדר, למה? אז הוא אומר, בגלל הקשרות. אז אמרתי לו, איך זה קשור לקשרות? הנה, אותו פרצוף שאביה עושה, ותום עושה.
1: איך זה קשור לקשרות?
0: כי כשאתה, בתות יש חשד של תולעים ובעלי חיים, אז הריסוק של התות הוא כנראה...
1: מבדה את זה שאין?
0: כן. זה וידוע הריגה.
2: זה אמור לגרום לי להרגיש יותר טוב לגבי אכילת התות.
0: אם אתה שומר כשרות מהסוג הספציפי הזה, כן. הרי גם בחסות ודברים כאלה, תמיד בכל מיני בתי קפה ומשגיחי כשרות, בודקים את עניין התולעים, זה דבר מאוד, כאילו למי ששומר, זה דבר מאוד חמור.
1: שמע, גם למי שלא שומר כשרות, הייתי מעדיפה שלא יהיו תולעים.
0: נכון, אבל יש. כאילו, אתה לא רוצה, אבל לא הצלחתי, בגלל שאת... ואז אמרתי לו, אבל רגע, מה ההבדל אז בין התות לאננס, או למנגו שהם חתוכים. אז כנראה שטוט, בגלל שהוא גדל על האדמה, והוא כאילו כמו שהוא, יותר מועד לפורנות. הוא לא ידע לענות לי על זה, כאילו ברמת ההלכה.
2: אין לו קליפה כמו למנגו או לאננס.
0: נכון, יש קליפה קשיחה.
2: כן, קשיחה.
0: וכל הפירות עם הקליפה הרכה כנראה, או שהם גדלים, נגיד...
1: אתה צריך אותם מרוסקים.
0: אלוהים יודע שתהנים למשל.
2: וואו, לא.
0: תהנים זה פאקינג קזינו. תהנים, אתה לא, גם המרקם הפנימי של התהנה מראש, הוא נראה כמו תולעים. אז אתה לא יודע מה הדבר האמיתי ומה...
2: לא, זה Airbnb.
1: כן.
0: זה
2: בלגן.
0: קיצור, אז אתם אומרים, זה לא נקרא פרוזן יוגורט? זה נקרא רק יוגורט? גלידת יוגורט פשוט?
1: יוגורט, יוגורט.
0: כן,
1: פשוט יוגורט.
0: למה?
2: זה נכנס חזק לפני זה עשור. איך יודעים שמשהו נכנס חזק?
0: כן.
2: ברגע שיש תחקיר של רפי גינת על כמה חיידקים יש שם.
0: נכון, אבל זה...
2: אני זוכר שכשאני הייתי לדעתי בצבא, סביבות 2008, אז היוגורט נכנס חזק, ואז באמת רפי כאילו נכנס לעניינים. ואני זוכר ממש שהייתה יוגורטריה ספציפית, לדעתי אפילו באבן גבירול, שנמצאו בה כל מיני חיידקים, אבל אז הטרנד כאילו התפוצץ. ומה, אז היוגורט החליף את הפרוזן יוגורט. כאילו,
1: לא, אבל אז לקחו גם את השם של זה, שזה ממש...
2: לא, את זה אני לא יודעת.
1: כן, הם לפעמים כותבים פרוזן יוגורט, וזה לא.
0: אבל זה מה שאני...
1: וזה מעצבן.
0: כאילו, זאת הטעות שלי.
1: כן, אתה נפלת שם.
0: עכשיו סתם אני נכנס נגיד לאתר של גולדה, נכון, קופצת לכם אזהרה בכניסה לאתר. אשרה כתוב פה ניהול עוגיות.
1: שימו לי.
0: אבל הם לא מתייחסים לזה בהומור, זה פשוט ככה כמו שזה, אנחנו משתמשים בעוגיות חיוניות שתפקוד תקין של הגלידה, אתם צריכים להגיד.
1: אבל בגולדה אין פרוזן יוגורט.
0: יש גלידת יוגורט.
2: יש יוגורט,
1: אין פרוזן. אנחנו כבר קיבלנו את זה שפרוזן יוגורט זה דבר אחר. אז אין שם. יש בכל מיני גלידריות שהן מלפני.
0: נכון, נכון. אין את הדבר הזה שתוכן.
1: מלפני הפורחיזציה של הגלידות.
0: אתה אומר לשים בננו, תמר, שים זה, וכאילו נהיה לך גלידה טעימה בטירוף.
2: זה הדיבור. כן, ואתה גם תוכן את המקופלת שם, ואת ה...
1: כן.
2: בוא נכתוב רגע.
0: תקשיבו, אם אני באמת, זה מעניין, נגיד אתם רוצים להזמין בוולט עכשיו, אוקיי, אז בתפריט כאילו זה כתוב יוגורט?
2: בוא נראה.
1: יש כאלה שכותבים ככה ויש כאלה שכותבים ככה.
0: אבל כאילו היית אומרת כחוק,
1: הדבר
0: הלבן ששמים מסביבו ממתקים,
1: זה יוגורט.
0: זה רק גלידת יוגורט? לא היית קוראת לזה פרוזן יוגורט בשום
1: צורה? לא, לא, זה לא זה.
0: למרות שהוא כפור.
2: אוקיי, אז נגיד.
1: כן, אבל תקשיב.
0: לא, לא, אני בכלל.
1: זה לא הדבר.
2: זה פרוזן יוגורט. זה.
0: שתוכנים את זה עם הזה.
2: שתוכנים, אתה רואה לפי הצבע. אתה רואה לפי הצבע.
1: שתוכנים בפנים את הדברים ולא שמים מסביב.
0: או על גולד, זה בגולדה?
2: לא.
1: זה לא, זה באנדרי?
2: או זה, לא, זה בפרדו. או זה. זה גם, כאילו.
0: וואלה.
2: כן.
0: אז זה פשוט גלידת יוגורט.
1: כן.
2: אוקיי, רגע, העלילה מסתבכת.
0: כן.
2: כי בווניליה.
0: כן.
2: הם מוכרים את זה, אבל קוראים לזה יוגורט. עכשיו, יש להם כל מנדט לקרוא לזה פרוזן יוגורט, כי לפי מה שאני רואה, זה פרוזן יוגורט, אבל הם קוראים לזה יוגורט.
1: וואי, הם הפנימו את הדיקוי.
2: הם הפנימו את הדיקוי.
1: הם הפנימו את הדיקוי.
2: אולי זה ריקליימינג. זה כאילו צעדת השרמוטות כזה.
0: כן.
1: כן.
0: אבל...
1: כן.
0: אבל אם אנחנו כבר צוללים לתוך הדיון המיותר הזה, כאילו...
1: לא, זה חשוב לי, זה לא מיותר.
0: סבבה.
1: כי אני באמת, פרוזן יוגורט, אני פן.
0: אני עם הדודה. אני כאילו...
1: אבל אתה לא של הפרוזן, אתה של היוגורט.
0: לא, אם הייתי יודע שאפשר עוד כאלה להשיג, למרות שאני אוהב את הרעננות הלבנה דווקא, אבל מה בפרוזן יוגורט הופך אותו לפרוזן? אוקיי, את מבינה? כי הרי זה בעצם, הרי הם לקחו, תמיד היו לוקחים את היוגורט הזה לפני שמכניסים אותו למכונה, זה אפילו לא יוגורט כמו מאיזה הרמה, זה מין כמו פדים כאלה של מחזור.
1: נכון, נכון, נכון, שמים.
0: ואז פותחים את הפד.
1: פותחים את זה, שמים, ואז המכונה תמיד עושה רעשים של, אני לא מוכנה לאירוע הזה. יש רעשים מטורפים.
0: שמדמים. 30 יום במחזור.
2: שמדמים את הבטן של הצרכן, אחרי שהוא נתקל באירוע הזה.
1: כן, כן, אבל לא, אבל
0: צריך לדעת. אבל כאילו עצם זה שקוראים לזה פרוזן יוגורט, אולי כי הוא מגיע כפוא?
2: כן, כי הדברים האלה מגיעים קפואים, ואז אתה לוקח אותם, וכאילו עושה בהם את כל התהליך.
0: כן, בגולדה חד משמעית זה גלידת יוגורט, לא פרוזן יוגורט.
2: יופי, טוב שהם לא מתהדרים בנוצות לא להם.
0: נכון. יפה, טוב, תיקון חשוב. אבל אז יש לי דודה בהחלט לגלידת יוגורט.
2: אז אני אוכל גלידה רגילה של ילדים טיפשים.
0: מה זה?
2: לא יודע, איזושהי גלידה שהיא לא יוגורט והיא לא פרוזן יוגורט, ולדעתי היא אפילו נמכרת בקיוסק במקרר, ולא מוגשת.
0: כאילו מה, עם הקל כזה? כן, כן. אז זה לא גלידה, סליחה. אתה רואה, אם אנחנו כבר מדי...
2: זה שלגון, אתה צודק. וזה גם לא ארטיק, כי ארטיק הוא קרח.
0: לא, לא. קרטיב הוא קרח.
2: גם.
0: ארטיק הוא לא קרח.
2: אז מה זה ארטיק?
0: נגיד... נגיד שוקו בננה, זה ארטיק.
2: זה שלגון. זה שלגון, כי הוא מבוסס חלב.
0: בסדר, ארטיק בכלל זה מותג מפעל ארטיק שקראו לו, שהפך להיות שם גנרי, כמו פריג'ידר למשל, או ג'יפ.
2: שם גנרי למה. אגב, אני רק בגיל 30 בערך הבנתי שארטיק זה ארקטיק. זה כאילו כמו...
0: שיבוש...
2: זה אמבריקס.
0: כן. לא, אתה לא יכול לקרוא לקרטיב מישמיש נגיד, או קרח, או לימון, או whatever. ארטיק.
2: ארטיק קרח. למה יש ארטיק קרח? ארטיק. ארטיק קרח.
0: אז אני אקרא פרוזן יוגורט, לדבר הזה שאני... ליוגורט הלבן שאני שם עליו מקופל.
2: ככה מזהים שאימפריה בקריסה, אין משמעות לכלום.
0: אין שפה משותפת גם.
1: נכון.
0: טוב, ביקשנו שתשלחו אלינו
1: וואטסאפים.
0: עם מי אתם לא תטוסו לחול לעולם, כן איליל?
3: בעניין הפרוזן רק המלצה לעשות את זה בבית עם נינג'ה. יש לקנות את הבסיס, הוא לא זול, אבל זה מדהים.
0: את הפדים?
3: לא פדים, אבל זה גוש כזה.
1: בבית את הפרוזן?
2: יש בסופר, אתה יכול לקנות ירקות קפואים בסקית, כאילו, מהמפעל. זה מדהים.
1: תות מרוסה.
0: לא, זה כן.
2: כן, כן, כן.
0: בדיוק, לא חשש תילוע.
2: ואם אתה מכניס לזה את הפדים, שזה, אני מת על זה שזה השם הרשמי עכשיו.
0: אני, אגב, יש לי בבית מכונת גלידה.
1: פדים,
0: שהיא כולל גוף שמקפיז. זאת אומרת, אתה מכניס את החומרים, נגיד שמן, תחלה ושקדים, ווטב, מה שאתה לא שם, ואת הכל זה מסתובב, מרעיש, מרעיש, מרעיש, 45 דקות אחרי זה, יש לך גלידה.
2: דיבור.
0: זה
1: אבל מעניין אם יהיה לך גם פרוזן.
0: מסוג הקניות האלה שקניתי ואמרתי, כן, אני אעשה גלידות וזה, אולי 4 פעמים בשנתיים האחרונות.
2: כל מה שמתחיל במכונת, הסיכוי שתשתמש בו הוא...
1: לא, זה 3 ישיבות וזהו.
2: בדיוק.
3: כן, אני לא אטוס עם בעלי לחול, יש לנו שני ילדים, לעולם לא היינו בחול ביחד וגם לא נהיה, יש לו פחד טיסות, הוא חרדתי, עשינו החלטה שאני הפוכה ממנו ומאוד אופטימית ורואה הכל חיובי, אז אני אטוס עם הילדים או חברות ולצערנו לא טסים יחד, לא משנה כמה טיפול הוא יעשה, הוא לא מסוגל, כמעט הצלחתי לשכנע אותו, אבל עכשיו עניין הטיסה של דובאי, הוא אמר שאני יכולה לשכוח מזה.
0: איזה חמוד, איזה נזק הפליי דובאי הזה עשה לחרדתיים.
1: נכון, נתן להם הוכחות.
2: עד שעבר 9-11.
0: האפקט.
3: לא אטוס עם אשתי, מבחינתה כל טיול וכל הטיול זה שופינג, ואני מרגיש כמו מתלה לסקיות.
1: איזה מצחק זה עם... הקודמת, כן, זאת אשתו.
0: שהוא ממציא גם חרדה.
1: כן.
3: אני לא אטוס עם אחותי, בתור התחלה טסנו בחגים הקודמים, כל המשפחה לרומניה, אני ואחותי פיצוצים כל הטיול, לה תמיד קר, לי תמיד חם, היא לא החלטית, אבל כשנותנים לה הצעה, היא יודעת מה היא לא רוצה, תמיד הכל בדרך שלה, היא לא מבינה מה לא בסדר, הבחורה עוד מעט בת 44, ואני בת 30.
0: אור ואני לא מדברים.
1: כן. אני ואור לא מדברים. כן, לגמרי.
0: זה מדהים איך שיבשתי את השם של השיר, כאילו לצורה התקינה שלו.
1: התקינה.
2: נכון.
1: אבל גם יש בזה מסר. זה לא סתם אני ואור לא מדברים, ולא אור ואני, וגם גיליתי אתמול, בזמן שהזנו, שעל עיבוד הטקסט של השיר הזה, אמון אמיר לב. וזה גם
0: מסביר את הרגל שמונחת לך על הגרון ומונחת לך על הגרון ולא מאפשרת לך לנשום תוך כדי השיר.
1: בהחלט, את זה מסביר.
2: המחנק.
0: במילה פשוטה, במקום הדימוי המסורבל שלי.
2: אבל הדימוי המסורבל היה בו גם מסר. הוא לא היה סתם לא תקין.
1: נכון, יצאת סולברג.
0: נכון. יצאתי רון אסאל.
3: לא אטוס לעולם עם חמותי, לעולם לא מסוגל להיות לידה יותר מ-60 שניות, צר לי, אבל זה המצב, היא מתערבת, אין לי את השנייה שקט, היא נכנסת לכל פינה, מעדיף להישאר בארץ עד גיל 120.
2: איזה בסה.
0: אוקיי.
1: וואו.
3: כן, יש פה הרבה...
0: לטוס לחול עם הרחמה זה גם חתיכת אירוע.
1: כן, לא צריך גם.
2: תראו, זה מאוד תלוי בחמה, אני מודה כל בוקר לאלוהים על זה שאני שרוף על חמותי, אבל זה לא...
1: לא הסתכלתי עליך.
2: לא. לא התגוננתי גם, אני רק אומר, יש חמה ויש חמה.
0: גם אם תטוסו לארצות הברית, תוכל לקחת נגטים במעטפה, אם תטוסו ל...
2: זה גם מעטפות...
0: באיטליה זה יהיה פסטה במעטפה.
2: זה מעטפות גדולות כאלה, אתה יודע, זה מעטפות AR באמריקאי, בטח.
3: חברה הכי טובה שלי סובלת ממאי רגיז, כל הטיול סובב איפה יהיה לה ומתי ומה לאכול כדי שזה לא יתקוף אותה וזה נורא מרגיז אותי.
1: מאי רגיז וחברה נרגזת.
0: כן, לא סתם המאי שלה רגיז עם חברים כאלה.
2: בדיוק, מסכנה, זרקתם אותה.
0: באמת, איזה חוסר חמלה, אני בהלם. היא מסכנה סובלת, מתמודדת עם באמת בעיה נוראית.
2: נוראית.
0: והאם זה מעצמנו אותי, את הכאבים שלך, כל זמן תלונה. פוסים פיפי, פוסים קקי.
3: חבר טוב שמדבר ומפתח שיחות עם כולם, אני לא אטוס איתו יותר לבד, אין מצב, עם כל אהבתי ממש קשה לי, אני די אנטיפט והוא לא.
0: טוב. למי ניתן את הפרס? ההוא שלא יטוס עם אחותו?
1: לא, היא. שלא תטוס עם אחותה.
0: אוקיי.
2: אולי זאת שבעלה חרדתי.
0: כן, כן, כן.
2: זה ממש מבאס.
1: זה באמת מבאס.
0: אז כרטיס טיסה זוגי, הלוך ושוב, שימו לב, יש גם שוב, למדריד, לא כולל מסע הנמל, זה מתנת אר אירופה, אתם טסים למדריד, הלוך חזור, אר אירופה מציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג, וגם את עושה דרימליינר מפנקים עם מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה, אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית לבואנוס איירס, לסאו פאולו, לימה ועוד ועוד יעדים רחוקים, אז יאללה, תהנו שם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
3: כביש החוף עדיין עמוס מנתניה עד פולג בדרך 4 במחלף עד הלום צומת אמונים, בכביש 1 חוות שער הגיא עמוס מחלף הראל גם כן, ובדרך 57 מבית יצחק עד צומת השרון.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: All Jobs, לבחור נכון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר!
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs, לבחור נכון.
9: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
11: שלום.
12: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
11: מה? אני לא נושמת.
12: אני לא נושמת איתך.
11: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
12: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
11: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: Let's pay, let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: אלף, סטופ,
20: מם, מנהל מחירות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs, לבחור נכון.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: דפנה קורן כהן, בוקר טוב.
2: מה קורה דפנה?
1: טראבל וויד דפנה. לא, לא, סתם אני, הצחיק אותי כי איליל עשתה שינויים כאילו בליינאפ מאתמול להיום, ואתם מוזמנים לקרוא מה כתוב ב-9:20.
3: אני צורחת.
2: רגע.
1: דפנה קורן כהן, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק.
2: ספרי לנו מה קורה באופן AI.
1: טראבל וויד דפנה, גם באינסטגרם, לאן מטיילים השבוע?
4: זהו, קודם כל אני מדברת איתכם פה, יושבת לי ביקב, אני בטיול לאיזה קבוצת מנהלים, אז אנחנו יושבת ביקב בראון מול הקרמים, ויש עכשיו...
1: דיברת עליו באחת הפינות לא מזמן, לא?
4: עליו לא, לא, אבל נגיע אליו אולי איזה יום. ויש כאן רוח סביב.
2: אם היינו מנהלים, את מבינה?
4: בדיוק. נארגן אותנו. יש פה רוח מדהימה של סתיו באמת אמיתי כזה שהגיע. אבל אנחנו מטיילים היום אל הגליל, אל הגן הלאומי ציפורי, בגליל התחתון, עם הפסיפסים המרהיבים.
1: כמה יפה שם.
4: ממש, ממש, וגם עכשיו שהטמפרטורות נעימות, אז זה בול הזמן, יש להם גם סרטי מרכז מבקרים חדשים ונחמדים, ובסוף נגיע גם ליקב יונה במושב ציפורי, ולשוק עיקרים שכל רשע מחר בציפורי. עכשיו, יצא לכם לאחרונה להיות, אתם זוכרים את המקום?
1: הייתי שם לפני כמה שנים.
3: הייתי לפני מלא שנים,
2: אני חושב שהייתי שם.
1: והפסיפסים זה פשוט מושלם, להסתכל על האומנות הזאת ולחשוב שלפני כל כך הרבה שנים עשו את זה בכל כך הרבה כישרון, זה וואו.
4: ממש, ויש שם את התמונה הידועה של האישה שמכנים אותה מונליזה של הגליל, שזה מרגיש שהיא מסתכלת עליכם מכל כיוון, ועוד עשרות פסיפסים צבעוניים ברמת גימור מאוד גבוהה, עם אבנים קטנטנות, כולל פסיפס על רצפת בית הכנסת מהמאה החמישית. עכשיו, חזל אומרים שציפורי נקראה ככה, כי היא ישבה על ראש הגבעה כמו ציפור, ואגב, עד 48 ישב שם גם כפר ערבי בשם ספוריה, ששימר את השם, ולפני 1800 שנה היא הייתה למעשה בירת הגליל. אנחנו אחרי המרד הגדול ברומאים, כן, היהודים בעצם אחרי המרד, אלה שלא גלו ונשארו בארץ, הם עוברים צפונה, הגליל הופך להיות מרכז החיים היהודיים בארץ, והיא הייתה עיר עשירה ומשגשגת, וזה מעניין שחיו בה גם יהודים וגם לא יהודים, זה לצד זה, ובעיר המעורבת הזאת ישבה במאות השנייה והשלישית, הסנדרין, ההנהגה היהודית, ובה הועלתה על הכתב ונחתמה המשנה בשנת 200 הספירה. עכשיו, בביקור שם תוכלו לראות, יש שם מין וילה, כאילו המבנה הכי מפואר, שיש שם את הפסיפס היפה זה עם המונליזה, יש שם עוד פסיפס גדול של תחרות השתייה של דיוניסוס, יש שם אמפיתיאטרון קטן ויפה, ועוד המון פסיפסים עם דמויות של קנטאורים ואמזונות ומלא חיות של חגיגות חג הנילוס, וכמובן בית הכנסת שהזכרתי, שהוא בן 1500 שנה. עכשיו, זה מה שמעניין בעיניי בציפורי זה לראות איך התנהלו בה חיים יהודיים לצד תרבות רומית בצורה משתלבת. רבי יהודה הנשיא, נשיא הסנדרין, ומי שחותם את המשנה, היה בקשרים מאוד קרובים עם הקיסר הרומי, קרקלה, והוא הניג את היהודים בצורה די פתוחה. זאת אומרת, עד כדי כך הוא היה מקורב לרומאים, שיש ארכיאולוגים שחושבים שהווילה הזאת, שיש בה פסיפסים עם דיוניסוס וכל מיני דמויות כאלה, הייתה בעצם שייכת לו. וגם בבית הכנסת אנחנו רואים שלצד סממנים יהודיים כמו מנורות ושופרות ודמות של אברהם אבינו, יש גם גלגל מזלות עם שמות המזלות בעברית, ואגב הוא לא היחיד, יש עוד בתי כנסת מהתקופה הזאת בארץ. כלומר, לא הייתה להם בעיה להשתלב, לשלב כאילו את הגלגל מזלות למשל בתוך בית כנסת שהוא לא שייך לתרבות היהודית.
3: וואו.
4: אגב, זה מעניין לחשוב כמה זה שונה מהיהדות החרדית היום, שהיא בדיוק ההפך מהשתלבות, וגם נדמה לי שאצל חלק מהאנשים היום בארץ יש איזו תודעה שהחרדים כביכול מחזיקים את היהדות הקדומה ומשמרים אותה.
1: ממש ממש לא. הם מחזיקים איזשהו וריאנט מזרח אירופאי שהתפתח באלף האחרון.
2: כן.
4: נכון.
1: ואפילו במאות האחרונות יותר.
4: במאות האחרונות, ב-250 שנה האחרונות, בעצם החרדיות, אנחנו רואים גם במאות הראשונות, וגם בהמשך, בתור הזהב וזה, אנחנו יודעים, רואים יהודים שהם משתלבים והם פתוחים, וזה משהו כמו 250 שנה, כתגובה לתהליכי החילון שהתרחשו סביבה, וכתגובה להיווצרות של התנועה הרפורמית, אז המנהיגים הרגישו שהם מאבדים אחיזה, והם הלכו והקצינו לכיוון השני בעצם.
1: ומה שעצוב עוד יותר לראות, זה שכאילו זרמים אחרים ביהדות, כמו יהדות הספרדית, מיישרים קו עם הדבר המזרח אירופאי הזה, שהוא גם, שוב, המצאה של 200-300 שנה.
2: שהוא לא היה כשאנחנו חיינו במדינות ערב לפני 100 שנה, לא יותר.
4: נכון, ואנחנו רואים את זה אפילו בלבוש, זאת אומרת, מתלבשים יהודים ספרדים, כמו הלבוש המזרח אירופי מלפני 200 שנה. אז כן, אז עכשיו עוד דבר לגבי ציפורי, מי שמגיע עם ילדים, יש שם משחק ממש כיפי, הוא נקרא תעלומות בזמן, עם מפה ובוט בוואטסאפ, הילדים שלי ממש נהנו, ויש לזה גם פודקאסט מצוין שמשלים את החוויה, קוראים לו תעלומות בזמן.

0: ופשוט הילדים שלי מכירים אותו בעל פה, אז אני ממליצה. ולסיום, במושב ציפורי, שהוא סמוך לגן הלאומי, יש הרבה עסקים מקסימים ששווה להכיר. יש שם שמן זית, ריש לקיש, או חוות על עלים שמגדלת צמחי מרפא. ויש שם יקב קטן שנקרא יקב יונה, אגב גם עסק של מילואימניק, בחור ממש מקסים, קוראים לו גל, והוא עזב את מקצועו כמהנדס מכונות כדי להגשים את החלום, ונורא כיף לשבת שם בחוץ. הנוף הוא בעצם הגבעה הירוקה של הגן הלאומי ציפורי, וזה פתוח בכל שישי ליין ופלטות של גבינות. אבל בעצם חוץ ממחר, כי מחר הוא נמצא בשוק עיקרים שנעשה חד פעמי בחוות סוסים בציפורי, שקוראים לה רנצ'ו מניס, ויהיו שם כל מיני דבש ולחם טוב ופרחים ומוצרי טיפוח מהטבע וגלת קפה כמובן.
1: ברור של יהודה הנשיא.
0: ליד הסוסים.
2: אגב, עגלות קפה זה משהו שלא היה בזמן העתיק.
1: היו עגלוני קפה.
0: אז זהו, אז זה קורה מחר בין 9-3. זהו, ואני גם אפרסם אצלי באינסטגרם ב-Travel with Daphna.
1: מהמם.
3: Weekly Sync, בפודקאסט שלך. Weekly Sync.
1: תודה רבה, דפנה.
2: תודה, דפנה.
0: ביי.
1: טוב, סיימנו את השבוע הזה שלנו. נתראה, שיהיה לכם סוף שבוע מהנה.
3: ורגוע,
1: ונתראה ביום ראשון.
2: יאללה, ביי.
3: ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

טוב. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, 9:36 עכשיו. יום חמישי הגיע, איזה אושר, איזה כיף. הוא כאן ואפשר להתחיל לנשום לרווחה. יש לנו יופי של מוזיקה להשמיע לכם לבוקר הזה, נעמה יוגב לוי בחרה אותה. אני נועם כהן, אנחנו נמשיך עכשיו עם טמפר סיטי, ממשיכים לעשות כבוד לישראל בעולם. להופיע בכל מיני פסטיבלים, לתת בראש, self-aware. שתהיה הזנה טובה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: כל היום דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
8: רכב יד שנייה רק בפריזבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור. Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: לף, סטופ,
13: מם,
11: מנהלת חשבונות.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs, לבחור נכון.
16: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
17: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
18: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
17: איזה צוות בראש שלך?
19: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
20: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
21: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
22: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
21: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה זמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

מה זה סטאר? עם Fade Into You. עכשיו 7 דקות לפני 10. אנחנו Fade Into השעה 10 ומסיימים את השעה הזו. נגיד שנצא לשמוע את השיר של אלון עדר, אישה שלי, אחר כך כמה פרסומות, אין חדשות, ונשוב למוזיקה. כבר חוזרים בינתיים, הנה אלון עדר.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של סובה, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
2: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99 FM.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המשפט.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל בשביל...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במשך חצי שנה.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מונבעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשה.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
10: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שמונה דקות אחרי עשר עכשיו, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף שיום חמישי היום. סוף השבוע ממש ממש כאן, מקווה שכבר עשיתם כל מיני תוכניות, אם לא, עדיין לא מאוחר, וגם להיכנס אליו בלי תוכניות זה תמיד טוב. צריך קצת מנוחה אחרי כל שבוע, תכלס. אנחנו פותחים יחד עוד שעה, נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני נועם כהן, והנה אריאנה גרנדה, בתוך אלבום האחרון שלה, Hate That I Made You Love Me. שתהיה הזנה מצוינת, עשו בזהירות אם אתם בדרכים.

0: New Year's Day, U2, זה מתוך אלבום השלישי שלהם, War, שיצא ב-83. בחודש הבא, בנובמבר, יצא אלבום ה-16 שלהם. הוא יקרא קרנבל דה לוז, קרנבל האור. בונו סיפר שאחד משירי האלבום נקרא The Mirror Maker, והוא נכתב על לא פחות ולא יותר מאשר רוסליה. הוא פחד להיראות כמו סטוקר, אז התקשר לחברה המשותפת שלהם, פנלופה קרוז, ושאל איך לעשות את זה בצורה קלאסית, שלא ייראה מוזר, כותב על השיר, הם לא מכירים, והיא עשתה את החיבור הזה. אלבום חדש ליוטיוב בחודש הבא, כולל שיר על רוסליה. הפסקה קצרה עכשיו, וכבר נשוב למוזיקה.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: לף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs! לבחור נכון.
13: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: שיעור מעצבן וחשוב, You Can't Hurry Love. עכשיו, זה הפיל קולינס כמובן, עכשיו 10:46, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם שיר מתוך האלבום של אביתר בנאי, שיחות שלום. השיר יהונתן, שיר פרידה מיהונתן גפן, שהלך לעולמו באפריל 2023. זו המחווה של אביתר בנאי.
1: יהונתן עזב את נהלה לתל אביב, כך הוא

0: כל היום.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
7: אם

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs, לבחור נכון.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

Kiss me. עכשיו, 4 דקות לפני 11:99, אנחנו נועלים עוד שעה, הזמן עובר מהר. נסיים אותה עם Alone Again. אני מאוד אוהבת הגרסה של טיקי דיין, כמובן את גרסת הכיסוי, אבל זה גם מדכא באותו אופן. כבר חוזרים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544.

גם בארץ וגם בעולם כשהוא יצא. אקו 99 FM, שלום לכם, שוב שלום, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף להיות פה. אנחנו 5 דקות אחרי 11 בוקר מאוחר, ממשיכים יחד עם המוזיקה של נעמה יוגב לוי בחרה, נינו עם כהן, והנה צליל מכוון, שתהיה לכם האזנה טובה, איתכם עד 12.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
3: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

טינה טרנר, חד פעמית, כל חד פעמי לא יעזור, פרייבט דנסר, עכשיו 11:35, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם רבית פלוטניק.

0: כל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs, לבחור נכון.
11: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.

וינוס אז בוי, ביורק, 4:12, באווירה הזו אנחנו חותמים את הזמן שלנו כאן ביחד. בבוקר הזה נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, כמו בכל בוקר, עשתה לנו הרבה הרבה טוב על הלב. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן, ימשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. נסיים עם I won't let you down. שיהיה לכם סוף שבוע כיפי, מלא בדברים טובים, באנשים טובים. נשתמע שבוע הבא. יאללה, ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך
3: מימון ישיר
1: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים בודקים, משווים, חופרים אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח

היי, מה העניינים? צהריים טובים, 12 בצהריים, יום חמישי, כן כן, הוא כבר כאן. אז אנחנו איתכם, מלווים, בשלוש שעות הקרובות, עם מוזיקה מעולה שהלכה לנו אל אבשלומי. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. אז פותחים את החלק שלנו עם דיוויד באווי ו-Ashes to Ashes. איפה שלא תהיו, אם בדרכים סו בזהירות, במשרד, בבית, אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, לדחוף אתכם ככה לכיוון סוף השבוע. אז תישארו איתנו, יש פה באמת דברים מעולים.

יסמין מועלם, יחד עם שקל, יודעת מה היא עושה. לא צריכה שיגידו לה וסדרו לה. נחושה, מכוונת מטרה. אקו 99 FM, 13 עכשיו, אחרי השעה 12, אנחנו ממשיכים עם אקווה ו-Turn Back Time. בעייתי. לפעמים עדיף להסתכל קדימה.

סטיבי וונדר. איזה שיר. מתוך Songs in the Key of Life, כמובן, יש את גרסת הכיסוי הכל כך מוכרת של ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג'. סטיבי וונדר נמצא עכשיו בסיבוב הופעות באירופה, דיברנו על זה נראה לי כבר בשבועות האחרונים, ואני שומע פשוט כל הזמן על אנשים שטסים והולכים לראות, ווואלה מקנה, חייב להגיד, חייב. אנחנו כאן קוד 99 FM, אבל תהנו, זה מעל הכל. אנחנו כאן איתכם כל הזמן מלווים ממוזיקה מצוינת, שיר חדש עכשיו לסטיב לייסי, ככה הוא נקרא, גם אלבום השלישי שלו נקרא כך, מוכשר מאוד, מפיק גדול, וגם מסתבר זמר, לא רע בכלל. אז הנה סטיב לייסי, עם אוהיה.

0: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות.
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
0: תחזית מזג האוויר בחסות.
1: פותחים חשבון

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Always. אנחנו כאן, Always, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. איפה שלא תהיו, צהריים, חמישי. יש איזה מקום נעים כזה, ככה, בתחושה שהוא הגיע. חמישי, כן. ואיתו סוף השבוע ממש עוד רגע. הנה מתי כספי, עם הנה הנה. הנה הנה הוא בא. הסופש, כמובן.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: החגים נגמרו אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

לני קרביץ. I belong to you. שתיים עכשיו לפני השעה אחת. אנחנו כאן עד שלוש. אנחנו שייכים, שייכים לכם, יחד איתכם, כל הזמן. עם מוזיקה מעולה. נגלוש ישר לשעה הבאה שלנו, בלי חדשות, רק מוזיקה מעולה. אל כבר הסמיץ. אז תישארו איתנו כאן. יש עוד הרבה מוזיקה מצוינת שמחכה לכם.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים.

החלונות הגבוהים למילים של עמוס קינן, שמולי קראוס כמובן הלחין את השיר הזה. אז היי, מה העניינים, מה שלומכם? שעה שנייה שלנו יחד כבר יצאה לדרך, אנחנו נמצאים בתוכה עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם גם בשעה הזו. אליו שלומי ערכה גם אותה. ממשיכים עם אלה לנגלי המצוינת, והפעם זה Be Here. יש לי איזה נקודת חולשה כזאת גם קצת ללנגלי, אבל בעיקר לקאנטרי. עושה לי משהו כזה בפנים, לא יודע.

אריאל זילבר. לאן פנתה אהבתנו? ככה זה ברכבת הערים של הזוגיות. בטוח היו סימנים מקדימים, לאן פנתה אהבתנו. בטח היו דברים קטנים, אני לא יודע מה קרה. אנחנו כאן קו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה, ולפעמים באמת אהבה נגמרת והדברים נפרדים, והחלקים מנסים לפעמים למצוא את הדרך חזרה. ואז קוראים אחד לשני, ג'וני, come home. לפעמים זה קורה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופי, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יש

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אקו 99 FM.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

מנסקין, עם The Loneliest, כל פעם מחדש אני מופתע, לא יודע למה, אבל אצלי לפחות בראש הם איטלקים, מונסקין, כן, משום מה, לא יודע למה אני מופתע מזה. אנחנו כאן ב-99 FM, אז אם פתאום עלה לכם ככה איזו תחושה שבא לכם לצהריים, אולי פיצה, אולי פסטה, אולי בגלל השיר הזה, זו הסיבה האמיתית, אנחנו כאן נמשיך ללוות אתכם גם בארוחת הצהריים, עם מוזיקה מצוינת, ועם ג'יימס בראון.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי. בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: Let's pay, let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

סם סמית. I'm not the only one, אקו 99 FM. איכשהו יצא שהשעה הזו ככה נגמרה לה מהר, לא יודע מה הסיבה, אבל זה נחמד ככה, כי זה מקדם קדימה לכיוון סוף השבוע. אז כבר חוזרים עוד שעה, אלו טיסלאם, בלי חדשות, רק הרבה מאוד מוזיקה.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400

נועם קליינשטיין לא חוזרת יותר למושב, בחורה אירונית סך הכל. אנחנו רק 99 FM, 10 עכשיו אחרי 2, אז שוב, מה העניינים? צהריים טובים, מקווה שאתם בטוב, איפה שלא תהיו, יש לנו מוזיקה מעולה. גם בשעה הזו, השעה האחרונה שלנו, יחד בצהריים האלו של חמישי, אז נעשה את המיטב ככה, להנעים לכם את הזמן בצורה הכי טובה שאפשר. ממשיכים עם בריאן פרי, Don't Stop the Dance. אילב שלום ירחה לנו את המוזיקה. יש דברים מעולים לפנינו, תישארו קרוב.

0: דני סנדרסון. גזוז כמובן, אבל דני, מילים ולחן. בתוך האלבום הבכורה של הלהקה, נער מאוהב. היא לא תדע, אנחנו כאן נקו 99 FM, 225 מוזיקה מצוינת, צהריים של יום חמישי, איך אתם? מה קורה שם בחוץ? נראה שעדיין סביר, לפחות בכבישים, מה שלא יעשו בזהירות, אנחנו כאן נמשיך ללוות אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת וגם נעדכן, במידה וצריך, בינתיים נותנים לדברים להתגלגל ולקרות. אז עוד רגע המובי כאן, גם ברי סחרוף, תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.

מובי עם In This World, ולא לא, לא פשוט כאן בעולם הזה, אבל אתם יודעים, אנחנו כאן בשביל לנסות ולעשות קצת יותר טוב בתוך כל העניינים האלו שמקיפים אותנו מכל הכיוונים. והנה משהו שבאמת עושה טוב, זה ברי סחרוף חדש, מתוך האלבום החדש שלו, סולם אהבה. וזה נקרא רוקד, אולי יזיז לכם ככה את הגוף באיזושהי צורה. שזה עושה את העולם הזה קצת קצת יותר טוב. אפילו קצת זה מספיק.

0: לורן היל, Can't take my eyes of you, אז אתם תשאירו את האוזניים שלכם כאן איתנו, כי נצא להפסקה קצרה, ואז יש לנו את פרינס כאן, וגם את אהוד בנאי, ועוד מוזיקה מצוינת, אז שווה להישאר כאן בסביבה, הפסקה באמת קצרה, ואז חוזרים למוזיקה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריו שלזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לראיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה בראיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים, ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כן, אכן, נמצאת פה גם איתי, הכוכב של מחוז השרון, אפשר להגיד ככה.
1: איך ידעתי שאתה תקשר את זה ככה? בגלל זה מהר נכנסתי לאולפן, מהר אומר שהוא יגיד עליי.
0: סטלי סולומונוב, חברים, כן, איתי איתכם כאן.
1: של מחוז השרון.
0: כן, השרון, זה מה שאמרתי אחר כך. גוש דן זה משהו אחר. אז אנחנו כאן נסיים, נשלח אתכם לידיה של סטלי, שתלווה אתכם אל תוך הצהריים, גם קצת עניינים בכבישים, וגם בכלל מוזיקה מצוינת, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתה. נגיד תודה רבה לילב, שלום, שערכה לנו מוזיקה מעולה, לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני עידו כהן, נשתמע בראשון עד אז, רק טוב שיהיה. יאללה חברים, ביי בינתיים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
10: מעולה. כל היום. שלום, מה שלומכם? חמישי שמח, 3:02 כאן אצלנו. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כי עידית אבשלומי בוחרת אותה. סתם היא מעולה כל היום באמת, אבל אני מאושרת שעידית אבשלומי עושה את זה כאן ועכשיו. עד 6:00 אנחנו יחד נחגוג את יום החמישי הזה. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אנחנו מתחילים את החגיגה שלנו עם פצצה.
7: מוזיקה מעולה
9: כל היום,
10: באמת באמת פצצה. אנולה גיי. איתכם בדרכים, האזנה טובה, עשו בזהירות, תתמסרו לשמש כי לא בטוח שהיא תהיה פה כל הסופה, שם?

0: משפט גאוני, אסף עמדורסקי, הנצח הוא נצח, כל עוד הוא נמשך. תדעו לכם שיש לנו הפסקה ממש קצרה, תדעו לכם שממש אחריה הולכת להיות פה להקה, שאם עדיין לא ראיתם את סרט התעודה עליה, אומייגאד, אומייגאד, אתם פשוט חייבים. יש לכם כבר בטח ניחושים, תכף תדעו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
3: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
4: אבוקדו, אבוקדו,
3: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית. בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: היי, איך אני אוהבת שירים שיש בהם היי והוא וכזה. נעשה הפסקה קצרה ואחריה נלך לעוד אחד כזה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
3: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ. סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה. משקפי המורטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
16: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
19: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
18: איזה צוות בראש שלך?
20: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
21: בנק הפועלים.
22: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
23: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
22: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק ישרקארט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

אפשר לפספס אותה שם בסוף, זה כל כך מזוהה. 535, כאן אצלנו אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם החדש של סטיב לייסי שקוראים לו Oh Yeah, אבל אין בעצם Oh Yeah בשיר הזה, יש לו כמובן.

garbage, I'm only happy when it rains. אז בישראל זה ממש טווח זמן מאוד מצומצם כדי להיות מאושר, למרות שיש איזה צפי בסוף השבוע הזה פה ושם כזה. חפשו מקומות להיות מאושרים בגשם ותבנו יותר על השמש. כמעט רבע לפני ארבע כאן אצלנו, אקו 99 FM, נעשה איתכם משחק ב-2004. בפעם הראשונה, הסופר חתן פרס ישראל דוד גרוסמן כתב שיר, יותר נכון, אסף טקסט שמיועד להרכב היפ-הופ, במקרה זה להקת הדג נחש, והזמרת והיוצרת אהובה עוזרי ששמענו אותה קודם על הבולבול טרן כאן גם בשירה אורחת. שירת הסטיקר, 2004. בואו נקשיב ביחד לשיר הזה שאסף את כל הסטיקרים של ישראל נכון לאותה תקופה, ונבחן מה עדיין רלוונטי ונכון גם היום. יאללה, יצאנו לדרך.

0: כל היום.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריוש לזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים, ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

Level 42, Lessons in Love. שיעורים באהבה, אנחנו נותנים פה בסיס קבוע באמצעות השירים, המוזיקה המעולה שעידית אבשלומי עורכת עבורנו. אתם על ה-99 FM, שעה מסתיימת לה, 3 דקות לפני 4, אבל אין לנו חדשות. אנחנו לא נסמן תחילתה של שעה חדשה עם חדשות, אלא פשוט נחליק אל השעה הבאה עם עוד ועוד מוזיקה משובחת. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, השידור, ככה אומרים את זה. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, וגם בשעה הבאה היו לנו שיעורים באהבה. אנחנו מבטיחים לקראת סוף שבוע אווירה מדהימה. תישארו איתנו.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: You and me, babe. How about it? Dire Straits. פותחים איתנו שעה עם הזוג הכי רומנטי ever, אני חושבת. רומיו and ג'וליאט. הבטחתי לכם אהבה בשעה הקרובה. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אתם על אקו 99 FM, ויש לנו לא רק אהבה, אלא גם פוליטיקה, מה נעשה? הבחירות הולכות ומתקרבות, כן. משינה פחות מסכימים עם העניין הזה. אבל אל תדאגו. יש לנו אהבה בשפע, והיא כאן להישאר.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
2: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: עברתם את גיל 40? די להדחיק. מספיק להרחיק. פורטי פוקל של אופטיקנה. המולטי פוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
14: בקו. נמכר יותר.
15: יותר.
14: יותר.
15: יותר.
14: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל. מספר.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: הדמעות שלי פשוט מתייבשות מעצמן. אמי ויינהאוס, 423, אתם על אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: הכבישים מתחילים להצטופף ואנחנו מלווים אתכם כל הדרך כמובן. כל שתצטרכו לעשות זה פשוט להגביר את המוזיקה ולדעת שכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. גם הכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים. וזהו בעצם. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההפסקה המאוד מאוד מאוד קצרה שיש לנו עכשיו תוביל אחריה לשלושה שירים ברצף שיש בהם, מה זה יש בהם? הכותרת שלהם היא שמות של אנשים. אז אני לא יודעת איך קוראים לכם, אבל אם אי פעם כתבו עליכם שיר, יכול מאוד, מאוד להיות ששלושת השירים האלה יכילו את השם שלכם. או תתחילו לנחש איזה שירים משמיעים כאן על אילו שמות. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם.
7: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: אקו 99 מוזיקה מעולה
9: כל היום.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
16: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
17: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית. בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
19: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

הבטחתי לכם שלושה שירים עם שמות. אז מה היה לנו? קראת לי אסתר, ג'וני, פרננדו היה גם כן. בואו נלך אל רובי, זה כבר ארבע.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בסוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה ויתכנו גשמים מקומיים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות, הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה לטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

יש לך את האהבה. דרכה אני רוצה לראות את עצמי. ארבע דקות לפני חמש, אתם עלי כל 99 FM, גם לנו יש אהבה להראות לכם דרכה את עצמכם בצורה הכי יפה שלכם. עידית אבשלום היא בוחרת את השירים אחד אחד. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, תכף מתחילה כאן שעה נוספת בלי חדשות של השעה חמש. פשוט נגיד שתכף חמש, אוקיי? ואופרה חזה, שאני מאוד אוהבת לראות את האהבה שלי דרכה. בגרסה שלה לאם ננעל לו. (1988) מפיק המוזיקלי יזהר אשדות. לוקח אותה להצלחה בינלאומית.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אם אני אגיד שאני מאוד מחוברת לשיר הזה, זה יסגיר את השנה שבה נולדתי. 74, 75. אהלן, שלום, שוב 5:05, יום חמישי, מתה על הסידור הזה. איזה יופי לנו. סוף שבוע מתחיל. עכשיו גם שעה לגיטימית לצאת מהמשרד, אם עדיין לא יצאתם, זהו, די, זה, אתם יכולתם כבר לפני 5 דקות. אנחנו כאן עם המוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלום, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, איתכם באולפן, אלווה אתכם בדרככם, להתחיל כבר את האירוע הזה, שנקרא סוף שבוע. לא ברור מה הולך להיות כזה חצי חורפיס, תביא. אפשר באמת לעשות תוכניות לים. אפשר לבשל.

0: נחלק מוסר הסקל.
1: מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל.
0: מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה. זו אגדת עם מקסיקני. 5-13, אתם על הקו 99 FM. איזה פסה שהוא כבר לא יוצר, אה? שהוא כבר לא איתנו. כי אני חושבת על כל הדברים שהוא יכול היה לכתוב, בעיקר בתקופה ההזויה, ההזויה, ההזויה הזאת. מאיר אריאל היה בטח שופע.
2: דיווח תנועה.
0: נבדוק מה קורה בכבישים, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה עד קיסריה. ב-4, כביש 4, מחלף אשדוד עמוס עד מחלף אשדוד צפון, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים. זהו, נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי הפסקה הקטנה מאוד שלנו, אנחנו נלך לאחד לוזר ממש. איזה מהם? נסו לנחש.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ ירוק, האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
8: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
10: כל היום.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: הנה זה בא,
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, אוסקר גלוך ואייאקס מול היידוק ספליט, וקריסטל פלאס של חלילי מול ליון, וגם המשחקים של יובנטוס ומילאן.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: רק השמיים.
17: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
18: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן סי 3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדול.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

בשנת 2001 היו לברי סחרוף וחיים לרוז לחנים ועיבודים, סימפולים כאלה שהם ככה היו סגורים עליהם, ממש אהבו את הכיוון הזה של השיר שנוצר פה. לא היו להם מילים, אבל בת הזוג של ברי נכנסה לאולפן ואמרה, וואו, זה ממש נשמע כמו מונסון, התכוונה להגיד שנסון, אבל התבלבלה, התבלבלה חמוד וקראה לזה מונסון, וכך נשאר השיר. את כתיבת המילים הם השלימו באמצעות מיכה שטרית, וכך נולד מונסון.

0: It's a nice day to start again. זה בילי איידול, ואנחנו דווקא חושבים שזה שיר על יום שהוא לא היום, כי היום לא מתחילים שום דבר, אוקיי? לא מתחילים כלום, להפך, סוף שבוע, נרגעים, מתחילים לסיים את מה ש...
1: דיווח תנועה.
0: ולא מתחילים שום דבר. בואו נסיים גם עם הפקקים, אוקיי? הם כבר הולכים ומתמעטים, ומתמעטים, 5:33 עכשיו. זה יירגע ואתם תגיעו בסוף הבית. הכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגד קיסריה. מחלף אשדוד בכביש 4 עמוס עד מחלף אשדוד צפון. עוד באותו הכביש ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
6: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: אקו 99
8: מוזיקה מעולה כל היום.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה.

0: סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
1: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: פרטנר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון. Let's pay, let's pay with Blender!
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בסוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה ויתכנו גשמים מקומיים.
0: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

מה אני אגיד לכם, ממש הכנה לסוף השבוע, זה השיר הזה, תנדר. סתם, זה לא צפוי להיות כזה גדול. קצת ככה, התעננות, ממטרים פה ושם, תחושה של חורף מזדחל ומתקרב. אולי איזה אביב טוב, סתיו, סליחה, סליחה, מה? איפה את בלוח השנה, אחות? לאן תלכי? תנדר אומרים לך. כמעט 5:55 עכשיו, אה? אני סטלי סולומונוב מסיימת את חלקי בערב הזה איתכם יחד. חיים גיל מגיע לכאן עם מוזיקה מעולה להנעים לכם את הערב. תודה לידית אבשלומי שערכה לנו את השירים לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב, אשתמע איתכם שוב ביום ראשון. עד אז, עשו חיים, היו טובים, ויאללה ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
7: חמישי של הסמכות באקו, 99 FM, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה, וסוגרים שבוע, שחפיה לורכת לכם את מה שתשמעו, לי קוראים חיים גיל, מתחילים עם מדונה שתעשה את זה לפני כולם עם הנגאפ, עד 8, תענו.
6: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.

0: מאיר בנאי, אהבה קצרה. 13 דקות אחרי 6, שוב שלום. אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, מוזיקה מעולה רגע לפני הסופה, שתכף היא תמשיך עם שיר חדש של אביתר בנאי האח, שנקרא פעימת לב, אבל עוד קודם דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1, שם עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש 1, תעומס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולג, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד בר אילן. עוד בכביש 4 עומס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, וממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. כביש 6 עמוס ממחלף קריית גת ועד מחלף מאחז, וכביש 40 העומס הרגיל ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה, תכף נשוב, חכו לנו כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ ירוק, האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
6: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
15: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

הכל כל המלאכים אלפי עם Lost on You. כמעט 6:30, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99. ממשיכים עכשיו עם סווייד ו-So Young.

0: קרן פלס, אם אלה החיים. אתם על אקו 99, ועכשיו קצת דיווחי תנועה ברשותכם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז גם היום נספר לכם שיש הופעה באצטדיון רמת גן, כן, גם היום, ושתי הופעות נוספות בשבוע הבא. קחו את זה בחשבון, אם אתם באזור או מתכוונים להגיע לאזור ולא להופעה, עדיף להימנע או לנסוע בדרכים חלופיות, כי יש שם הרבה מאוד פקקים, בלגן, שינויים בהסדרי התנועה. מי שחייב להגיע, שיגיע, מי שלא, עדיף שלא. ומכאן נספר לכם שכביש מספר 1 עדיין עמוס משפירים ועד גשר יגל, וממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, עוד בכביש 1 עומס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהם המושבות ועד בר אילן, עוד בכביש 4 עומס נמשך ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, כביש 6 עמוס ממחלף קריית גת ועד מחלף מאחז, וכביש 471 הלא מכבית עומס תנועה ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה העדכונים שלנו בשבילכם. ההפסקה קצרה וחוזרים עם ברונו מרס כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בסוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה ויתכנו גשמים מקומיים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים

0: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלתי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריוש לזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

גלי עטרי ומני בגר, דואט פרידה. אבל אנחנו לא נפרדים מכם, כי אנחנו כאן עד שמונה, ותאמינו או לא, אין חדשות בשבע. אז בכלל אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, וזהו, יאללה, בואו נלחץ פליי ונשמע את השיר הבא, וזאת תהיה כמובן CI עם Elastic Heart. שיהיה לכם ערב טוב, סוף שבוע מעולה.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רמי פורטיס, שקיעתה של הזריחה. והשמש כבר שקעה 13 דקות אחרי 7. שוב שלום לכם, חמישי שמח. פותחים שעה שנייה של מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש. גם עכשיו שחף יאל בחרה לכם את השירים, ואנחנו ממשיכים עם שריל קור ו-Tomorrow Never Dies. אנחנו כאן עד 8. שיהיה בכיף, סופש נעים.

אין איזו סטילה עם מונולוג 7.33, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש. נמשיכים עכשיו עם הרולינג סטונס וסטארט מי אפ. אתם מוכנים?

אלג'ט עם Look What You've Done, 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי, כאן באקו 99, ומקווים מאוד שנהנתם, ואם כן, אז צריך לומר תודה. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, יום ראשון, 6:00-8:00 בערב, ואתם יותר ממוזמנים לפתוח איתנו את השבוע בכיף, אתם יודעים. מיד אחרי החדשות, אביה פרחים, שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים עם חו בלבנה של רוקפור. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות והמון שלווה פנימית. ביי ביי, להתראות.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בסוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה ויתכנו גשמים מקומיים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריוש לזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת הישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל והשב"כ חיסלו ברצועת עזה שני מחבלים שעסקו ברכש ובהברחת אמצעי לחימה וציוד צבאי לרצועה. במסגרת תפקידם היו השניים אמונים על סחר וקידמו את מערך ההברחות לשטח הרצועה. במערכת הביטחון הדגישו כי החיסול נועד להסיר איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל הפועלים בשטחי הקו הצהוב. במפלגת עוצמה יהודית תוקפים בחריפות את ראש הממשלה נתניהו לאחר שזה הצהיר כי אם ייבחר יישארו תיקי הביטחון, הביטחון הלאומי והמשפטים בידי הליכוד. במפלגה טענו כי יצא המרצע מן השק וכי דברי נתניהו מעידים שהתקבלה החלטה להוציא מהקואליציה הבאה את השר איתמר בן גביר. הותר לפרסום שמו של הרוג נוסף באסון הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. יקיר קוסאשווילי, בן 35 מבאר שבע. מוקדם יותר נקבע בבית החולים סורוקה מותו של איליה צ'צ'ולין, אף הוא תושב העיר ופצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה. מדד מחירי הצרכן ירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז, וב-12 החודשים האחרונים עומד קצב האינפלציה על 1.6. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה והמזון, לצד ירידה שנרשמה גם במחירי הדירות. מנגד, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים, שירותי החינוך ושכר הדירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, האובך שמלווה אותנו מלפני שעות הצהריים צפוי להישאר איתנו גם במהלך שעות הלילה. אנחנו לקראת סוף שבוע באווירה סתווית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וגם גשם מקומי מצפה לנו, לא כולם יראו אותו. הדגש על אזור הצפון ולאורך מישור החוף בשני גלים עיקריים, אחד מחר בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים, ואחד נוסף ביום שבת בשעות הבוקר.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
10: חדר אחורי עם אביה פר.

העיר. מה קורה? מה שלומכם? מה שלומכן? אנחנו בחדר אחורי, אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, אני מביאה לכם הרבה מוזיקה חדשה. וגם כל מיני יציאות מעבר, כזה שאני אוהבת, שבא לי, שתאזינו, שנאזין, שיהיה פאן בעיקר.

טוב, נתחיל ישר ולעניין. טינה שהוציאה כנראה את אחד מאלבומי השנה. לאלבום קוראים פופסטאר. וזה הדבר היחידי שהזנתי לו בשבוע הזה. אז טוב, בוא נתחיל את התוכנית עם שיר הנושא, פופסטאר. יאללה, חדר אחורי, מתחילות.

Shane Staples, Tulsa OK. זה שיר שהוא היה קודם רק בגרסת הויניל של האלבום של קריי בייבי, ועכשיו זהו, הוא יצא לסטרימינג. הרבה אומנים עושים את הטריק הזה, בעצם מוציאים ויניל ושם יש ויניל, כמובן תקליט, מין עותק פיזי של האלבום, ושם יש שירים שאי אפשר לשמוע בסטרימינג, מה שמעודד אנשים לרכוש את הויניל. ואחרי תקופה הם מוצאים את זה גם לסטרימינג בכל זאת. יאללה, ליעד מאיר חוזר. זה נקרא רוקט כל כך יפה.

Capelio. Reese's Pieces.

שיר שהיה צריך להיות ארוך יותר. בא לי עוד. זה היה קפליו, בין היה הראפר עם הפלואו הכי בריטי שיש לנו.

ועכשיו נעבור לשיר שאמת גיליתי אתמול. ראינו את המוזיקאית ארכה באיזושהי תצוגת אופנה מאחורי הקלעים. שאלו אותה מה שיר הקיץ שלה, והיא ענתה שהשיר הבא. אז תודה. Bubble Treasure. Dashing.

0: שאלו את ארכה על שיר עם מילים הכי יפות שהיא שמעה לאחרונה, והיא נתנה גם את השיר הזה, והיא אמרה, מה יותר טוב משיר שפשוט חוזרות בו המילים I don't care, I don't care, I don't care. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור, יהיו עוד הרבה שירים חדשים. יאללה, לא לאכזב.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריוש לזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מירב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם, שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החותים, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: Let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

פאפית, יודע. אני לא רווקה, אבל אין לי חבר, זו שורה נהדרת בעיניי. אני ממליצה ממש לצפות בסרטונים שטריינגל מעלים אל המפיקים של השיר הזה. מספרים על, על איך בעצם נולד השיר, מעלו את זה באינסטגרם שלהם, קל מאוד למצוא. ויש שם המון פרטים חמודים, גם על זה של הקטע של הבטובן, כשיודע שרה, למה, למה, למה, למה. אז היא עשתה את זה כזה, והם בעצם ההאצה שם של הטמפו זה מגיע ממנה. זאת אומרת, הם ממש הלכו עם איך שהיא אלתרה את זה שם. קיצר, שווה לצפות. השיר הבא הוא לא מעכשיו, הוא יצא ב-2015, והוא של סלינה גומז. אבל לא הרבה יודעים שמי שהייתה ממש מעורבת בכתיבה של השיר הזה, היא צ'רלי אקסי אקס. Same old love.

כן, צ'רלי אקס אקס, היא במקור כתבה את השיר הזה לעצמה, ואז היא חשבה להביא אותו לריאנה. תחשבו על זה, זה באמת נשמע טוב על ריאנה. אבל בסופו של דבר זה הגיע לסלינה גומז, וצ'רלי אקס אקס עושה שם בשיר קולות שניים. וגם פעם היא כזה דיברה על זה בכמה רעיונות, שכשהיא שמעה את סלינה שרה את השיר הזה, היא התחרטה קצת שהיא לא שמרה את השיר הזה לעצמה. לדעתי זה דבר שקורה להרבה מאוד כותבות, שמביאות לעתים לאנשים אחרים, ואז הם כזה, וואי, יכול להיות שלי. אבל היא אמרה גם שמצד שני, זה היה שיר שהוא מושלם לסלינה גומז באותה תקופה, כי זה בדיוק היה כשסלינה וג'סטין ביבר היו במערכת יחסים מתוקשרת, ופתאום נכנסה הרבה מאוד משמעות למילים של השיר ולשיר עצמו. סוף הכל מגיע לאיפה שהוא צריך. ואם לא, אז רק שתדעו שכבר ברשת בגלל, בזכות, בגלל, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, ה-AI, אז הרבה לוקחים את השיר הזה ומלבישים עליו דווקא את השירה של ריאנה. וזה גם נשמע מאוד מאוד טוב. טוב, נתקדם. ג'ון גליישר, ראפרית. היא גם מפיקה. גרה בלונדון. צעד ג'מייקני. הוציאה שנה שעברה אלבום בחורה. ועכשיו היא עם סינגל חדש. נקרא לייטס.

לדבר היפה ששמענו עכשיו קוראים How to Pray. לא טעיתם, זה קנדריק למר שר שם, ביחד עם אמבר מארק. וזה מתוך אלבום הבכורה של המפיק דהי. קוראים לאלבום Black Boy Alternative. עכשיו, האלבום הזה יצא באוגוסט השנה. רק עכשיו כזה התחלתי לצלול אליו. הוא עבד כבר עם קנדריק, הוא עבד איתו על Money Trees וגם על Loyalty. ואני ממש ממליצה על האלבום הזה. יש שם קטעים ממש ממש יפים, והוא מפיק סופר מעניין. בואו נשמע עוד שיר עם שילוב קולות יפה. סטיב לייסי, סזה. Is it cool?

0: עכשיו.
1: הפסקה קצרה, ונחזור עם עוד מוזיקה פגז.
2: חדר אחורי, עם אביה פרחי.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון. עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשאר לרב שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.

היי, אנחנו בחדר אחורי. כיף שחזרתם, כיף שחזרתן. נמשיך לאחד הקולות היפים. ואפילו מוערכים בסצנת המוזיקה הבריטית. קוראים לה סאשה קיבל. היא זמרת יוצרת בריטית, יש לה שורשים בריטים וקולומביאנים, עושה R&B עכשווי, יש לה קול מטריף מטריף. היא כזה הצליחה ממש, נכנסה לתודעה ב-2013 כבר, שהיא שרה בשיר של דיסקלוז'ר. ואז נעלמה אחרי זה בגלל כל מיני עניינים של חוזים וחברות תקליטים, you know. אבל בשנים האחרונות היא חוזרת, אפשר כבר לראות אפילו את הטייני דסק שלה, ממליצה מעולה. והנה, סינגל חדש, קוראים לו אופשנס, סאשה קיבל.

Tears of Dev Lemons. תוך אלבום חדש שיצא ממש בתחילת החודש, Hunting What We Already Killed. היא אומנית אינדי פופ עצמאית מפילדלפיה, היא גם מפיקת השירים שלה. אחלה של דבר.

נמשיך לאקס-ריי. אקס-ריי זה פרויקט הסולו של סולנית להקת דוטר. וזה סינגל שני מתוך אלבום שהיא הולכת להוציא ב-30 באוקטובר. האלבום קוראים Save As. השיר קוראים Sleep.

השיר היפה והנעים הזה קוראים דיזי, הוא של דור צמד בשם סטרונג בוי. היא זאת אליס פובי בלו, והוא זה זיו ימין, כן, ישראלי. עכשיו הם פועלים בברלין לקראת אלבום שני שהולך לצאת בסביבות יולי. בקיצור, נחמד.

Never Felt So Alone, Labyrinth, עם בילי אייליש, פיניאס גם שותף להפקה, גם היה בפסקול של אופוריה כמובן, אבל אני פשוט מתה על השיר הזה. ונעבור לשיר חדש של סלייטר, האיטגר התורנית. סלייטר הוציאה השנה את האלבום של ה-Worst Girl in America, שהיה ממש הצלחה, והיא לקראת עם הפנים לאלבום הבא שהולך לצאת ב-4 בדצמבר, וקוראים לו Worst Man in America. לשיר החדש שלה קוראים I Think He's Got a Girl, וכמו שזה נשמע, זה שיר על חשדות שלה שבן הזוג שלה בוגד בה. כן, אני יכולה לדמיין על מה אלבום Worst Man in America הולך להיות. יאללה, Slater, I think he's got a girl.

Slater, I think he's got a girl. כל דבר שהיא נוגעת בו, עד עכשיו, מעולה. שתמשיך כך. ועכשיו בא לי להוציא קצת עצבים. אז אני רוצה להכיר לכם את הלהקה Fat Dog. היא הוקמה בלונדון בסביבות 2020-2021 על ידי הסולן ג'ו לאב. הם עושים מין מוזיקת רוק פאנק, אלקטרו רוק פאנק. בכל מקרה, הם ידועים בהופעות הפרועות שלהם. זה מצחיק לקהל הדוק, זאת אומרת למועדון המעריצים של הלהקה הזאת, Fat Dog. הם קוראים לעצמם הכלבייה. אגב, בהופעות המתופף הוא מופיע עם מסכה של כלב. בקיצור, ההופעות זה דבר ממש ממש מגניב. ונשמע שיר מתוך אלבום שלהם. לא סתם אמרתי שנוציא עצבים.

תגידו, יש לי שאלה. למה הים כחול? תשובה, כי הדגים עושים בלו בלו בלו. האמת היא שזאת לא בדיחה, זה שם אלבום של להקה, בשם דג. אלו צעירים דווקא שעושים מוזיקה בעברית, והם עושים אותה עם גיטרות ועם הרבה מאוד דיסטורשן. אז בלו בלו בלו של דג.

בלו בלו בלו, דאג. נצא להפסקת פרסומות ונחזור למוזיקה ממש פגז. באמת, אני ממש מתרגשת ממה שהולך לבוא, אז תחזרו, לא לאכזב.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. שוחה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 עד 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה,

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: עם אביה פרחי.
1: יופי, שמחה שחזרתם, שמחה שחזרתם. אני איתכם פה עד סוף השעה, ויש הרבה להספיק. השיר הבא תפס אותי לא מוכנה. נהגתי מתוכנית הבוקר. חזרתי בעצם מהתוכנית בבוקר, שאני משדרת עם טל ברמן ותום אהרון, בוקר חדש, פה בתחנה. בדרך כלל זה הזמן שאני מאזינה למוזיקה חדשה, בדרך חזרה מהשידור. כזה שעות הבוקר, פקקים. ואז שמתי את השיר שאנחנו הולכים להזין לו עכשיו. קוראים לו אני ואור, והוא של רון אסאל. רון אסאל היה הבטחה בסצנת היפופ פה בארץ. הוא הביא אלבום פגז בשנת 2022. קראו לאלבום לממי מת. וזה אלבום שיחסית הצליח, הייתה לו הצלחה, היו כמה שירים שאפילו נוגנו די הרבה בתחנות הרדיו, ואז הוא נעלם ולא הוציא כלום, ורק לאחרונה הוא מתחיל להוציא קצת מוזיקה. כי בתחילת נובמבר הולך לצאת לו אלבום חדש בשם על מדרכה שלא נגמרת. והשיר הבא שנשמע זה שיר שהולך להיכנס לאלבום הזה. קוראים לו אני ואור. והוא בעצם מפרק בו את הקשר בינו לבין אח שלו התאום לאורך השנים. עד איזשהו רגע מסוים, ב-10 באוקטובר 2023. תנו לזה רגע. אני ואור, רון אסאל.

מדברים, תיקון חיים. תחלת וברות בפגייה, בלת המים. דחפתי עקבים, אני ואור לא מסתדרים. בבית ספר הולכים מכות, בעיתות, אגרופים, חניקות. אבל אם מישהו ייגע בו וינסה, אני יאבד את זה. אני ואור לא חברים. כשהסתובבתי בלילות, שתיתי עם החבר'ה הגדולים, בפארקים ברמת גן, בירקון, בקופים, קראתי לך לבוא לפעמים. אני ואור לא חברים. אפילו בתיכון, בראש לי רק מוזיקה וסמים. מסתובב כל יום עם אוזניות, חוזר הביתה עם עיניים אדומות. אני ואור

השבעה. כל כך הרבה תקסים תוך שנה, סוף מסלול הפיקוד לקצונה. אני ואור לא מסתדרים לפני הטיסה שלך להודו, כל כך הרבה מתחת לשולחן. כל נסיעה באוטו יש פיצוץ, לכל שיחה שלנו יש מטען. התביישת בי כשיצאתי על נפשי. תגיד שאתה כועס שלפעמים אני חושב רק על עצמי. אתה אומר שאתה דואג לי, אני מרגיש שאתה מתנשא. עם מי אתה עקשן? לא מספיק, העולם הזה קשה.

אני ואורבים כל החיים עד שקראו לך למילואים זה הרגיש כמו לראות אותך על מדים בפעם הראשונה הפעם זה אמיתי אני ואור לא מדברים באוטו בדרך לצומת גולני שותקים כל הנסיעה כמו תחנות חיים יובל היא מאחור הישנה

איתי בחיים, תיקח את זה ממני. אני ואור לא מדברים, עומדים בפקק, עוד רגע מגיעים, בשוליים כמויות של רכבים, חיילים על טנקים ושמיים יפים. עוצרים בטרמפיאדה, מתחבקים, אומר תשמור עלינו, כי זה מה שאומרים.

הרגעים שאני ממש שמחה שיש לי תוכנית רדיו כדי להשמיע שיר כזה. The First Taste, פיונה אפל, מתוך אלבום הבכורה שלה, הטיידל. וגם השיר הבא, זו סיבה מספיק טובה כדי שתהיה לי תוכנית רדיו, קוראים לו דרים, הוא של ניקו רוביו, שהיא אמנית שאני אובססיבית אליה, היא מוציאה אלבום בכורה בסוף החודש, ב-30 באוקטובר, אני עוד אחפור על זה, זה נקרא דרים, אמרתי כבר, הנה. I feel good.

0: מריקו רוביו, פרים, טריפ הופ עם רגעי, מושלם, מושלם, מושלם, מה יש עוד לומר? נצא להפסקת פרסומות, תחזרו, זה יהיה החלק האחרון של התוכנית, והכנתי דברים פגזיים.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי.

0: רק השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: Let's pay, let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, הכתף הקרה מנתניהו, הסכסוך עם סמוטריץ' והחשש מוינטר. רגע לפני הבחירות, סריו שלזינגר מארחים את השר איתמר בן גביר לרעיון מיוחד. האישה החזקה של ביחד, מרב בן ארי, מסבירה ברעיון באולפן וואלה מדוע היא לא מוכנה להישען על קולות הערבים ולמה יש לה בטן מלאה על התקשורת. הפוליטיקאים שלנו פיזרו לא מעט הבטחות ואמירות לאורך השנים. אספנו את הציטוטים שלא תאמינו שהם אמרו אותם, בטוחים שתופתעו. איך נראים כעת החיים ברצועה? הצצה לשגרת ההישרדות של האזרחים הפלסטינים בעזה. וגם שבוע האופנה בריאד בוטל בעקבות מתקפות החוץ, אבל סעודיה לא מתכוונת לעצור. כך מנסה הממלכה להשתלט על תעשיית האופנה העולמית. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs! לבחור נכון!
16: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: החדר האחורי עם אביה פרחי.
1: היי, תודה שחזרתם, תודה שחזרתם. אנחנו בחדר אחורי, זו הישורת האחרונה של השידור של היום. תכירו את לילה. היא בת 20 מניו יורק. היא כותבת ומפיקה. כבר הוציאה אלבום, אלבום ראשון, וסזה שיפחה את האלבום שלה. היא אפילו יצאה לה לחמם את קלי אוצ'יס. קצור דיבור. והאלבום השני שלה הולך לצאת ב-23 באוקטובר. נשמע שיר מתוכו שהיא הוציאה, וגם הוא נושא את שם האלבום, We'll Never Be This Young Again. גם על זה השיר. תגידו. אתם קולטים? אתם קולטים שעכשיו אתם הכי צעירים שאתם הולכים להיות מעתה והלאה? גם עכשיו, גם עכשיו, עוד פעם, גם עכשיו.

בוודאי, חני מסלע, הרגש בהוואי, מתוך ה-IP החדש של האזור 51, שימו אוזן, הוא מעולה. זהו, סיימנו. עוד תוכנית של חדר אחורי הסתיימה. אני רוצה קודם כל להודות לאסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור והלב של התוכנית, ואחריי איתי גלו. אז טוב, יאללה, אני ארים לו. כזה אני אעשה לו הכנה עם שיר מרים, זה נקרא דליטו של נאטי פלוסו.

סוף שבוע נעים וטוב, מה קורה? אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, ואתם מאזינים בתוכנית השבועית שלי, כל יום חמישי מ-10 עד חצות. אנחנו באמצע חודש אוקטובר, אנחנו שעתיים של מוזיקה מדהימה, מאפרו האוס עד דיפ האוס עד טקנו עד מלודיק טקנו עד אינדי דנס EDM, תוכנית מאוד מגוונת. כל מה שקורה במוזיקה האלקטרונית אני משלב לכם בשעתיים הכי טובות שיכולות להיות לכם במוזיקה אלקטרונית. אז אנחנו התחלנו, אני איתי גלו.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
0: קסט של איתי גלו.

חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אנחנו בשעתיים של מוזיקה אלקטרונית ביחד. אם יש לכם איזה בקשה מיוחדת, או איזה טרק ששמעתם באיזה מסיבה, חתונה, הפקה, או סתם באיזה מסעדה, או סתם באינסטגרם קפץ לכם, ואתם אוהבים אותו, אז אני אשמח שתשלחו לי, שאולי אני אוכל לשלב את זה בתוכנית. כמובן אפשר לשלוח לי את הכל באינסטגרם שלי, DJ איתי גלו. אז אנחנו כאן עד חצות, שערו איתנו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו באקו 99 FM ברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, כל יום חמישי מ-10 עד חצות. עכשיו זה אחד הטרקים שאני הכי אוהב בעולם, משתלב בסטים שלי בצורה מדהימה. אז אנחנו פה עד חצות, תישארו איתנו.

0: Svet. Čili Tajgalo.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
1: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

איזה פתיחה של חצי שעה האחרונה כאן באקו 99 FM ברדיו 104.5 FM. אני מלווה אתכם עד חצות, אני איתי גלו, תישארו איתנו, תרימו את הווליום, הולך להיות שמח מאוד.

יוסי שריף, נגיעה סלסולים, בדוק זה מסוכן, זהירות נשמות, לא לשבור את האגן. אוהם, סטודיו זורמים על הביט, צצת מסיבות, אני כמו דינמית. באתי לשבור לו, מבזבז את הזמן, אז תכניס את הקיק ותוציא.

0: רצו. לא בא לי שירים שקטים היום, לא בא לי שירים שקטים.
1: רגע, מה קורה כאן? עדן, לא הבנתי, מה הולך פה? מה הקטע? למה כל הפרטייה הזאת ועוד אין כאן אף אחד שידליק אותי היום? יאללה חלאס, תקראו גם לבנות? חיון בשכונה כמו מלך השושנות. חיים שלי עושים פה

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון?
0: אימאלה, אימאלה. מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר, ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
1: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.